Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip Tarkovskas stalkeris, lėta, bet vedant į vidinę tylą. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Divain ir Lenny Kravitz, daina Highway Robbery. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir muzika, kurią jauti, šią akimirką skamba jums. Netrukus jums skambės Kool & The Gang daina Get Down On It. Joje paprastas raginimas. Nelikite prie sienas, jei jūs iš tiesų norite judėti. Ir čia tinka istorija apie Ditą Von Tyse. Ji pradėjo kaip drovi mergina, kurią traukė senoji scena, kostiumai, disciplina. Ji mokėsi baleto, dirbo parduotuvėje, o vakarais treniravosi, kol susikūrė savo stilių ir tapo burleskos simboliu. Ji nelaukė, kol kas nors pakvies, o pati išėjo į šviesą, su aiškiu planu ir kasdieniu darbu. Jums tai priminimas. Kai norite pokyčio, pirmas žingsnis yra atsitraukti nuo sienos ir įeiti į savo erdvę. Kool & The Gang. Get down on it.

Ką tik skambėjusi Leona Lewis daina jums galėjo būti artima dėl atviro, be kaukių pasakoto ilgesio ir paprasto pažado nepaleisti. Tokie žodžiai ypač tinka, kai norisi aiškumo jūsų vakare. Kai svarbu išgirsti, kad jausmai turi svorį. O netrukus išgirsite kūrinį, kuris gimė kaip miuziklo numeris, vėliau tapo kino klasika ir iki šiol dažnai skamba vestuvių ceremonijose, televizijos titruose bei reklamose. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Frank Sinatra, Love and Marriage.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau gražiai artėja prie pabaigos ir aš lieku su jumis dar kelioms minutėms, kad jūsų ausyse skambėtų tiksliai tai, ko jums reikia. Toliau skamba Leonard Cohen daina Everybody Knows. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, laikykitės. Jums nereikia visko išspręsti dabar. Užtenka vieno tylaus sprendimo ir vieno gilaus įkvėpimo. Ir kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Leiskite mintims nurimti, o kūnui atsipalaiduoti. Po truputį. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje dulksna. Kaune 20, Panevėžyje 19, Vilniuje ir Alytuje 19, Šiauliuose ir Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Tim Myers kūrinys ką tik nuskambėjo kaip atviras prisipažinimas po skyrybų. Sakai, man nerūpi. Bet kiekviena eilutė išduoda priešingai. Jums tai galėjo pataikyti ten, kur norisi tiesos be pagražinimų ir drąsos pripažinti, kas dar laikosi viduje. Toliau skambės daina iš 1981 iš albumo High Infidelity, pasiekusi trečią vietą Billboard sąraše. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Rayo Speedwagon. Take it on the run.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos, o mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba Joe Cocker, You are so beautiful. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Pirmiausia, atnaujinimas dėl orų. Orai.lt teigia, kad po kelių šiltesnių dienų sugrįž dar gana. Jūsų planams tai reiškia viena. Verta iš anksto pasitikrinti maršrutus, pasirūpinti apranga, o keliaujant automobiliu įsivertinti matomumą ir stabdymo kelią. Toliau pasaulyje. Skelbiama, kad JAV pasiuntiniai ir Volodymyras Zelenskis aptarė pagrindinės derybininkų mintis. Akcentuojama, kad kontaktai tęsiami, o sprendimų paieška juda per susitikimus, tarpininkavimą ir konkrečių sąlygų derinimą. Ir sporto naujiena. Lietuvos krepšinio rinktinės puolėjas Mindaugas Kačinas pakeitė klubą. Jums tai gali būti svarbu, jei sekate rinktinės sudėtį ir žaidėjų formą artėjantiems langams. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt.

0: Vienkartinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 7-oji. Pasaulio istorijoje ši data pažymėta vaizdo eros pradžia. 1927-aisiais išradėjas Filas Farnsvortas pirmą kartą sėkmingai perdavė visiškai elektroninės televizijos vaizdą. Paprasta linija ekrane tapo signalu, kad nuo šiol informacija gali keliauti ne tik žodžiais, bet ir vaizdu, pasiekdama jūsų namus, jūsų ekranus, jūsų sprendimus. Muzikos istorijoje rugsėjo 7-oji primena apie sintezatorių pop proveržį. 1979-aisiais Garis Newmanas išleido albumą The Pleasure Principle. Minimalistiniai ritmai, aiškus bosai ir tiksli melodija sukuria įtampą, kuri jums išlieka dar ilgai po paskutinio akordo. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainas ir sprendimai. Glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Rusijai per Klaipėdos uostą gabenant maistinius grūdus Lietuva griežtina jų patikrą. Tai patvirtino žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika, kuris pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Įtariama, kad per Lietuvos uostus plukdomų grūdų kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Maisto ir veterinarijos tarnyba iš muitinės sandėlio Klaipėdoje jau paėmė grūdų mėginius kilmės šaliai nustatyti, jie bus tyriami Prancūzijos laboratorijoje. Teigiama, kad tyrimas gali užtrukti maždaug 2-3 savaitės. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu, viena iš priemonių mažinti šešėlį šalyje galėtų būti PVM mokėtojo ribos didinimas nuo 45 iki 70 tūkstančių eurų. Prognozuojama, kad dėl šios priemonės bent 1000 verslų kasmet deklaruotų papildomai maždaug 16 milijonų eurų apyvartos. Grikšas taip pat siūlo didinti neapmokestinamai pajamų dydį, nuo jo tai paspartintų mažas ir vidutines darbo pajamas gaunančių žmonių atlyginimo augimą į rankas ir taip sumažintų šešėlį. Estijos valstybė apsisprendė parduoti visas valstybinės įmonės Estipost akcijas. Ši įmonė veikia po Omniva prekės ženklo, jos apyvarta siekia 155 milijonus eurų. Įmonė yra viena iš didžiausių logistikos grupių Baltijos šalyse. Šiandien paskelbtas kompanijos pardavimo aukcionas. Sprendimą privatizuoti įmonę Estijos vyriausybė priėmė šių metų balandį. Vokietijos automobilių gamybos gigantas Volkswagen dar labiau mažina darbuotojų skaičių. Visame pasaulyje bus atleista dar apie 50 tūkstančių darbuotojų. Kaip atleidimų priežastį, Volkswagen nurodo padidėjusius muitus, gamybos pajėgumų perteklių ir konkurenciją su Kinijos konkurentais. Keli tūkstančiai Uber vairuotojų iš įvairių Europos šalių pareiškė kolektyvinį ieškinį amerikiečių pavėžėjimo paslaugų milžiniai, tvirtindami, kad jį pažeidžia privatumo įstatymus ir naudoja dinaminės kainodaros algoritmus siekdama sumažinti jų pajamas. Ieškinys užregistruotas Amsterdamo teisme, jį padavė teisininkai atstovauja keliems tūkstančiams Uber vairuotojų Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos skaičiuojamas maisto kainų indeksas rugpjūtį pasiekė aukščiausią nuo 2022 metų lapkričio lygį. Anot organizacijos šis rodiklis rugpjūtį kilo antrą mėnesį iš eilės ir prie jo padidėjimo prisidėjo kainų kilimas visose prekių kategorijose. Vieno garsiausių pasaulio futbolininkų Norvego Erlingo Haalando sprendimas jo ženklų tapusius ilgus plaukus nusikirpti gali kainuoti milijonus eurų vienai iš Norvegijos bendrovių. Sportininkas buvo tapęs šios plaukų priežiūros produktus ir aksesuarus gaminančios Norvegijos kompanijos Bonden ambasadoriumi. Jis kiekvienose rungtynėse užsidėdavo knekį pavadintą gumelę, atitinkančią jo aprangos spalvas. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais, kai futbolininko gumytė tik pradėjo populiarėti, įmonės apyvarta siekė maždaug 18 milijonų dolerių, o dėl pasaulio futbolo čempionato finansiniai metiniai rezultatai bus gerokai didesni. Tuo metu Norvegijos ekonomistai mano, kad dėl naujos Haalando šukosenos šių gumyčių pardavimai nebejotinai sumažės. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net gatvės žibintai dar nenori užgesti. Įkvėpimui prisiminkime Marko Tveno mintį. Paslaptis, kaip judėti pirmin, yra pradėti. Tad šiandien pradėk nuo vieno aiškaus veiksmo ir laikyk tempą. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Vienas tomas toks tvarkingas, kad kitas specialiai palieka netvarką, kad būtų ką sutvarkyti. Čia buvo Mikas.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
1: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors dėrybos su Kijeve viešinčiais amerikiečių pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jog karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. Nors Zelenskis ir amerikiečių pasiuntinys Stivas Vitkofas optimistiškai vertino dėrybas, tačiau nei vienas iš jų nepaskelbė apie jokį persilaužimą siekiant užbaigti karą su Rusija. Vitkofas ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento žentas Jaredas Kušneris į Kijevą atvyko praėjus dienai po susitikimo Maskvoje su Rusijos prezidentu Putinu. Tai buvo 8-asis jų vizitas Rusijos sostinėje karo metu. Sekmadienio kelionė į Kijevą buvo pirmasis jų vizitas Ukrainos sostinėje, kuri jau ilgiau nei 4 metus kenčia nuo Rusijos smūgių. Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba aptars šią savaitę prasidedančios rudens sesijos darbus. Šalies vadovas su Seimo vadovybe aptarti teikiamų teisės aktų projektų tradiciškai susitinka 2 kartus per metus, prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Vyriausybė rudens sesijos darbų programą yra įrašiusi daugiau nei 100 iniciatyvų. Pasak premjero, prioritetas teikiamas saugiam žmogui saugioje valstybėje. Ministrų kabinetas taip pat netrukus ketina pristatyti šeimos politikos paketą skirtą skatinti gimstamumą, gerinti vaiko priežiūros išmokų sistemą ir padėti jaunoms šeimoms įsigyti būstą. Atėjus rugsėjui Vilniuje, tėvai vėl finansiškai pajuto, kad nebeliko būtent mokiniams skirto 9 mėnesių trukmės ilgalaikio viešojo transporto bilieto, kuris buvo pritaikytas mokslo metams, kai mokiniai viešojo transportu naudojosi kone kiekvieną dieną. Tėvai piktinasi, kad pagalba šeimoms ir demografinės situacijos gerinimą deklaruojantį Vilniaus savivaldybę neatsižvelgia į šeimų poreikius. Opozicija atstovaujantis Vilniaus savivaldybės tarybos narys Vidūnas Sadauskas sako, kad toks sprendimas neteisingas šeimų atžvilgių ir tai ne vienintelis visuomenės aistras kelintas klausimas.
1: Miestas nori daugiau užsidirbti, tačiau neskatina, kad tas bilietas būtų patogumas. Nu, čia yra toks kaip paslėptas būdas susirinkti daugiau pinigų. Tai tikrai neigiama ir tą miestas mėgsta daryti. Valdančioji dauguma, aš dar labai gerai atsimenu, kaip jie norėjo panaikinti ir 10 minučių bilietą, jį darydami ten valandos laiko, kai žmonės dažniausiai turi pavažiuoti tik kelias stoteles. Ir tam jiems nereikia to ilgo bilieto, tai čia toks ant trumpesnių periodų buvo bandoma padaryti, dabar padarė ant tokio ilgesnio periodo, tai taip, tai yra toks paslėptas būdas užsidirbti daugiau. Dar kartelį tada pasinagrinėsim situaciją, visus tos siūlymus bandysim kartu pateikti.
0: Sostinės savivaldybės sprendimo naikinti 9 mėnesių biletą nekomentavo, į klausimus kelias dienas nesakė ir susisiekimo paslaugos judu, kurio žadėjo raštu atsakymą pateikti vėliau. Vokietijos Saksonijos žemėje vykusiose vietos rinkimuose pergalę iškovojo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Tuo metu populiarumo prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merso partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Ir apie orus šiandien kai kur trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Panevėžio diena. Sveikiname visus, kas turi Panevėžį ir panevėžius, kurie turi aplink save Lietuvą.
1: Ir vėžius taip pat.
0: Taip. Ir tuos.
1: Ir nevėžius.
0: Ir vėžlius, ir prie vėžlius.
1: Nu, kad vėžliams būtų jaukiau, tai popiet Panevėžį šiandieną išpilsime truputį lietaus.
0: Na, ten vienas kitas lašas, žinai, ruduo vis tiek nepamaišo, na, kaip bežiūrės.
1: Bet vakaras bus saulėtas Panevėžį.
0: Gražu, bus gera, malonu, ne tik Panevėžį. Klausyk, vakaras saulėtas bus vos ne pusėje Lietuvos, toje vakarinėje pusėje. Rytinėje bus debesuota šiek tiek, bet vakarinėje pusėje Lietuvos bus saulėta kaip reikiant. Tai va, gražus mūsų laukia pirmadienis, bent jau jo ta antroji pusė, kai grįšime visi po darbų, po reikalų ir bandysime atsipūsti startavę šią savaitę.
2: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vienas plus. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
7: Reklama.

0: Iki 18 maždaug laipsnių šiandieną dar šils dienos eigoje. Pirmadienis bus, kad ir nelabai vasariškai karštas, tačiau malonus. Bent jau pusė pirmadienio žada tokį orą Lietuvoje. Tuo tarpu mes su Tomu žadame dabar 100 sekundžių informacijos ir po jos vėl po to grįžti su trenksmu.
1: Ir tai bus dar viena ir tikrai vykusi Shocking Blue cover versija kūrinio Venus.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kijeve viešinčiais amerikiečių pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jog karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. Nors Zelenskis ir amerikiečių pasiuntinys Stivas Vitkofas optimistiškai vertino vykusias derybas, tačiau nei vienas iš jų nepaskelbė apie jokį persilaužimą siekiant užbaigti karą su Rusija. Vilniuje su 2 dienų vizitu lankosi ES vyriausiai įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kallas. Kaip praneša Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, vizito metu daugiausiai dėmesio bus skiriama regiono saugumui ir Lietuvos pasirengimui pirmininkauti ES tarybai kitais metais. Majamio tarptautinėme oro uoste nusileidęs ir nuo tūpimo tako nuslydęs Amazon krovininis lėktuvas rėžėsi į transporto priemonės bei užsidegė. Pareigūnų teigimu per šį incidentą žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 5 buvo sužeisti. Oro uostas dėl to buvo uždarytas. Apie 170 tūkstančių keleivių lieka įstrigę Indonezijoje po to, kai dėl ugnikalnio įsiveržimo šios šalies valdžios institucijos buvo priverstos laikinai sustabdyti 8 oro uostų veiklą. Džakartos tarptautinis oro uostas buvo uždarytas pirmasis vakar rytą, kai oro erdvėje netoli oro uosto buvo aptiktos ana Krakata ugnikalnio pelenų dalelės. Iš viso atidėta virš 1500 skrydžių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: vienas plius. Reklama. 35 minutės prabėgo po 7 valandos gero ryto. Kaip ir žadėjome šią savaitę, panašu, kad bus atskleista ta paslaptis, apie kurią tiek ilgai buvo kalbėta.
1: Taip. Ir visi stebėsis, kaip mes čia taip galėjom nepagalvoti, kaip mes čia taip apsigavom, kaip mes čia taip kažką vat, visai kitaip mąstėm, o pasirodo viskas, va, štai kaip.
0: Iki šiol investicijos į aukščiausios klasės verslo centrus dažniausiai buvo prieinamos tik stambiems investuotojams. Reprezentatyvus biuro pastatai miestų centruose reikalaudavo kapitalo, kurio dauguma privačių investuotojų neturi.
1: Dabar į tokį turtą planuojantį investuoti fondą galima įžengti nuo 1 euro. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Fondą valdo Lots LB Asset Management, rinkoje veikianti jau 19 metų.
0: Fondo strategija yra aiški – investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą turtą. Pirmoji planuojama fondo investicija vienas iš ryškiausių Vilniaus verslo centrų – Artery.
1: Fondo siekiama vidutinė metinė graža 10%, iš jų 5% siekiama kasmet išmokėti investuotojams. Daugiau informacijos ir investavimo sąlygos yra bcpf.lt.
0: Graža negarantuojama, investuodami galite patirti ir nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais. Bet man atrodo, čia net ne tas dalykas, apie kurį aš pagalvojau.
1: Čia ne tas dalykas, apie kurį tu pagalvojai, bet kryptis vis tik.
0: Panašiai,
1: tai, nu, teisingai.
0: Nu gerai, taip, taip. Tai išryškinsim ir šitą, man atrodo, tuoj. Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: programą.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
7: Reklama.

0: Po 15 minučių Lietuvoje lygiai 8, lengvo starto, lengvo ryto, linkėdami šiandieną keliaujame po Lietuvą.
1: Taip, keliaujame po Lietuvą, nes mūsų žaidimo pagrindinis draugas yra ornitostogos.lt, dovanojantis pirmą kartą į lietuvių kalbą išverstą legendinio planetos tyrinėtojo dokumentinių filmų apie gamtą, kurėjo neblėstančio smalsumo puoselėtojo sero Davido Attenborough knygą Paukščių gyvenimo paslaptys.
2: Palauk, Attenborough, tai ramių balsų sakydavo.
1: Taip, taip.
2: Na va, žiūrėkite. Gervi rezervuare, ten rezervuare, ten kažką.
1: Taip, taip, taip. Dažniau pasibūdavo ne rezervuare, o laukinėje gamtoje, kur jis vaikščiodavo su kamera paskui gervės ir jas ganydavo visame pasaulyje. Ir gervės tik tai buvo vienas iš gyvūnų, ką Davidas, seras Davidas suganė. Pavydėtina karjera, pavydėtina istorija ir indėlis į gamtos tyrinėjimą ir viso to rodymas visiems žiūrovams.
0: Ir jis, tas pavyzdys, kur buvimas gamtoje ir nuotykiai, tai yra ilgamžiškumo paslaptis.
1: Taip, net neprisimenu, kuri žvaigždžių kažkada juokavo, interviu buvo, reiškia, Davidas atvyko į televizijos studiją interviu, sako, žinai, sako, problema yra tokia, kad mano vaikai eina miegoti su tavim, ne su manim. Nes Davidas Attenborough įskaitęs vaikams, reiškia, pasako apie gamtą ir vaikai įsijungia pasakas ir sako, tėdė, tu eik, mes čia paklausysim ir nueisim miegoti.
0: Tai va, tokia vertinga dovana laukia jūsų, jeigu pasakysite mums magišką žodį, labai lietuviškai skambanti ir tas žodis tai yra ežero rezervatas.
1: Taip, tai yra pirmoji Lietuvoje saugoma teritorija, įsteigta žymaus Lietuvos gamtininko, profesoriaus Tado Ivanausko. Gamtinė svarba čia yra perintiems ir migracijų metu apsistojantiems paukščiams ir tai pastebėta buvo daugiau nei prieš 100 metų, tačiau šiomis dienomis teritorija vis dar stebina gamtos tyrinėtojus savo gamtinę įvairovę.
0: Ežeras žymus ir kaip pirmoji gulbių nebylių veisimosi vieta Lietuvoje, tik vėliau gulbės nebylės iš čia pradėjo plisti į kitus Lietuvos regionus. Neveltui šios saugomos teritorijos simbolyje dar ir šiandien vaizduojami gulbių siluetai.
1: Šiuo metu ežero, kaip ir kitų ežerų, Žaltyčio, Amalvo ežerams su aplinkinėmis teritorijomis apimantiems didžiulį plotą suteiktas biosferos rezervato statusas. Specialių ornitostogų turo metu rezervato apylinkėse galite pastebėti ne tik gervės, bet ir būrius kitų paukščių. Čia nuo jums puikiai pažįstamų, kas aišku, matėte, kada gyva. Nuo pempių iki žasų, iki medžiojančių plėšriųjų paukščių, čia dar įdomiau. Nuo priekrantėse braidančių tilvikų iki smulkių giesmininkų.
0: Tilvikas labai geras žodis.
1: Irgi lietuviškas pavadinimas.
0: Kaip tilvikų ryto šou. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
3: Arūnas.
0: Sakykit, ar šitam rezervate teko lankytis ir kaip senai?
3: Deja, neteko, bet gal prisiruošim.
1: Prisiruoškite, nes jeigu užsuktumėte bent dienai, tai galėtumėte pamatyti ko ne 80 skirtingų paukščių rūšių, pažiūrėti, ką jie veikia, kaip jie kaukia, kaip jie čiulba, ulba ir, žodžiu, kokie jie yra nuostabūs.
0: Ir aš netgi skaičiau ornitostogos.lt, kad kaip tik rugsėjai, kaip tik šiuo metu, va, pavyzdžiui, artimiausią savaitgalį verta čia nuvažiuoti, nes tu galėsi žiūrėti tuos gervių šokius vakarais.
1: Taip. Ir tas nebylės gulbės pamatyti galbūt ir visa kita.
0: Kaip galvojate, kaip vadinasi šitą vietą?
3: Tai vienintelis variantas, kad Žuvintas.
1: Vienintelis ir pats teisingiausias, visiškai teisingai. Čia toks tilviko ir kukučio duetas. Taip!
0: Čia, jeigu, pavyzdžiui, žmona klausia, tai kam tau tas binoklis? Kaip kam? Važiuosiu į Žuvintą.
1: Nesvarbu, kad binoklis kainuoja kaip nauja sofa, bet vis tiek važiuosiu į Žuvintą. Tai va.
0: Sėkmingos jums savaitės, gera buvo išgirsti su žvalų balsą, linkėjimai jūsų namiškiams. Ačiū. Ir iki malnos, mes jums turime tikrai puikią knygą, kurią pasidėsite į lentyną ir ne tik pasidėsite, bet ir pavartysite kartu su svečiais užsukusiais.
1: Ir tikimės, kad įkvėps knyga apsilankyti galų gale mūsų Žuvinto rezervate ir pamatyti nepakartojimus dalykus ten vykstančius.
0: Na, paprastai po tos miestus mes greičiausiai priimame sprendimą keliauti į vieną ar kitą šalį, tai jeigu juos jau matėte, tai metas skirti laiko ir laukiniai gamtai. Leiskitės į ornitostogas, egzotinės keliones po gražiausius pasaulio laukinės gamtos kampelius su profesionaliais gidais.
1: Ornitostogos kviečia keliauti į žvėrių stebėjimo safarį po Afrikos savanas, paklajoti Mongolijos stepėmis ir dykumomis, patirti nuotykių Kostarikos atogražų džiunglėse.
0: Pažinti egzotinius Šri Lankos paukščius, traukti į žygį po legendinę Belovežo gyrę ar praleisti 4 naktis laive plaukiant Dunojaus delta.
1: Iš viso galite rinktis daugiau nei iš 10 skirtingų užsienio krypčių. Daugiau informacijos rasite užsukę internete į ornitostogos.lt.

0: reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
2: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
4: Carglass remontas, Carglass keitimas.
2: Ir Carglass kalibravimas.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
0: Reklama.

0: Na, žinai, Aurelija, jeigu neduos informacijos apie brangstantį kurą, apie nesibaigiantį karą, apie didėjančias palūkanų normas, aš laikysiu, kad su pasauliu kažkas ne taip.
1: Labas rytas visiems. Na, labai tu čia pesimistiškai tą pirmadienio rytą pradedi bent jau informacijos požiūrį. Yra gerų naujienų, būna gerų naujienų. Va, pavyzdžiui, ESO sakė, jau kompensacijas nuo šiandien pradės mokėti visiems.
0: Tiems, kurie neturėjo elektros?
1: Kurie dar iki šiol, kai kurie ten neturi, atsiprašau, reiškia, kad juokiuosi, nes na, čia jau tikrai juokas per ašaras yra. Apie 1400 žmonių dar iki šiol jos neturi, praėjo jau daugiau negu 2 savaitės nuo tos dienos, kai buvo ta didžioji audra. Tai aš manau, kad jokios kompensacijos jau negali tų nuostolių
0: tai, kompensuoti. Tai pamatai, tu mano optimizmą papuošiai kitų optimizmų ir jau viskas labai gerai.
1: Na tai va, tai vienodom nuotaikom gyvenom, reiškia.
0: Gerai, 200 sekundžių informacijos lygiai 8. Nereik laukti, kol kažkokios optimistinės nuotaikos nuties mums vieškelį. Patys pabandykime šiek tiek įdėti šitų medžiagų į gyvenimo kelią.
2: Muzika

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų. Apie tai skelbia ESO, kuri nuo šiandien pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusios elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7 iki 13 parų iki 440, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, tokia pati suma žadama ir už apgyvendinimą viešbutyje. Vakar dienos duomenimis ESO jau gavo daugiau nei 4000 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Ekspertai nebijoja, kad šią savaitę Europos centrinis bankas vėl pakels paskolų palūkanų normas. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas tikina, kad tokį sprendimą lemia eurozonoje smarkiai augantį ir nuo 2% tikslo tolstantį infliaciją. Tačiau tikimasi, kad tai bus paskutinis palūkanų didinimas šiais metais.
1: 2,5% bazinės palūkanos yra dar tokios palūkanos, kurios neturėtų labai stipriai riboti eurozonos ekonomikos ciklo, kuris yra pakankamai trapus, nors ir po truputį atsigauna. Bet virš 2,5% bazinės palūkanos jau gali tapti problema. Eurozonos ekonomika yra labai silpna. Eurozonos ekonomika neigiamai veikia kylančios dujų kainos. Aš manau, kad dujų kaina yra neriba, dujų kainos eurozonoje toliau turėtų kilti. Sakykime, veiks kaip tam tikras stabdis eurozonos ekonomikos.
0: Ekspertai mano, kad viena didžiausių infliacijos procentų fiksuojančioje Lietuvoje Europos centrinio banko sprendimas įtakos kainų augimų daug neturės. Šiuo metu vidutinė infliacija mūsų šalyje jau pasiekė 6%. Laisvosios rinkos instituto analitikas Leonardas Marcinkevičius mano, kad tam įtakos turėjo sprendimas grąžinti antros pakopos pensijų fondų pinigus.
2: Kalbant apie pinigų kiekio padidėjimą ir būtent apie tai, kiek žmonės yra linkę mesti pinigus į vartojimą, tai eurozonoje to taip ryškiai nesimato, o Lietuvos situacija yra šiek tiek kitokia. Tai sakyčiau, kad Lietuvoje mes esam su tuo sprendimu dėl leidimo išsimti pensijų fondų lėšas, šiek tiek pasidarė savo meškos paslaugą ir pas mus infliacija yra kone 2 didesnė negu visoje eurozonoje ir mes tą tendenciją toliau matysime. Čia ir su paskolų tempais, ir su būsto kainomis, ir su vartojimu bendrai yra šiek tiek kitokia situacija negu visoje eurozonoje.
0: Skaičiuojama, kad padidinus palūkanų normą turintiems 150 tūkstančių eurų paskolą, įmokas turėtų augti maždaug 20 eurų per mėnesį. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjeve viešinčiais Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jog karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. Vis dėlto po susitikimo įvykusioje spaudos konferencijoje Zelenskis teigė, jog prieš tai Maskvoje lankėsi amerikiečių pasiuntiniai atsivežė naujų idėjų. Neįvardintas Ukrainos prezidento kanceliarijos darbuotojas taip pat patvirtino, kad prieš išvykstant amerikiečiams buvo surinktas dar vienas jų susitikimas su Ukrainos prezidentu. Populistinė kraštutinė dešinioji prieš imigraciją nusiteikusi partija Alternative für Deutschland pasiekė triuškinančią pergalę svarbiose Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Tačiau jai vos nepavyko surinkti daugumos, siekiant suformuoti pirmąją kraštutinės dešinės žemės vyriausybę šalyje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Galutiniai rezultatai parodė, kad AFD trūko 3 vietų, įgavo 39 vietas 83 narių parlamente. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, Semiu naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 12 minučių po 8 laikrodžio ekrane. Labas rytas tiems, kas su dviem tomais ir M1 plus muzika, kurią jauti, leidžia šį rytą pradeda naują savaitę. Šiandieną pirmadienis 7 rugsėjo ir mes vartome savaitgalio į varžybų sporto pasaulio įspūdžius, rezultatus, įvairius įdomius puslapius.
2: Na, paprastai po savaitgalio yra ką pavartyti, tiesa?
1: O taip. Yra ką pavartyti ir yra galbūt netgi tiems, kas nematė kai kurių lenktynių, pasižiūrėti progą tas lenktynės galų gale jau atsisukus vaizdo įrašą. Nes Formulė 1, kuri buvo Italijoje, Monzoje 26 lenkimus atlikęs Antonelis užfiksavo nuo 83 metų nematytą pasiekimą. Kimis Antonelis startavo iš 19 pozicijos ir per 53 ratus prasibrovė iki pirmosios vietos. Iškovojo istorinę pergalę savo namų trasoje, sveikiname Kimi. Neįtikėtinas pasirodymas, turbūt vienas ryškiausių, gal šį sezoną tikrai, gal net nieks ir nepadarys nieko kol kas įspūdingesnio.
2: Na, žinai, jeigu jau tu lenktynių temą palėtėjai, galvoju, šitą pasiliksiu kaip desertą, kad taip dar būna, kaip filme Driving Thunder su Tomu Cruise'u, galvoju, kad tik taip būna, surežisuota viskas, bet pasirodo, kad gyvenimas tokių situacijų surežisuoja ir ne vieną. Didžiulė avarija Kinijos GT čempionato lenktynėse patyrė Britas Oli Milrojus ir užsilepsnojo labai staigiai jo Ferraris, apsisuko ten kokius 480 laipsnių kampų. Bet pro šalį važiavęs olandas Lokas Hortogas greitai sureagavo, kaip tu teisingai pasakė, neprarado koncentracijos, iššoko ir įspūdingiausias vaizdas, kad dėkingai netgi sustojo ir užfiksuota viskas jo bolido kamera.
1: Vidinė.
2: Matosi, kaip vyksta veiksmas pro langą, jisai pribėga, išlupa durelės, vėl judesiu metą kažkur tai ten.
1: Darsi jos būtų kartoninės.
2: Kartoninės gal, jos tokios ir yra, aš nežinau.
1: Yeah.
2: Ir kol jis realiai netaip ir trumpai užtruko, kol ten viską mėgino ištraukti,
1: nes liepsna
2: atvira, jisai greitai ten iš kažkur išlupo dar ir tą gesintuvą. Ir kai jis ištraukė kolegą, tik tada realiai atėjo pagalba. Tai čia jis labai daug, nežinau, faktiškai.
1: Jisai iš esmės išgelbėjo savo varžovą, dalyvaujantį su juo tame Kinijos GT čempionate ir turbūt, kad Britas Olis Olandui Lojekui bus dėkingas visą likusį gyvenimą. Toks įdomus momentas, kada dar netikėtas posūkis sporto varžybose, žinai kur buvo? Buvo teniso turnyra US Open, kai kilo chaosas ir sirgaliai žiūrintys varžybos tarp dviejų tenisininkų, ar ne, žaidžia Jakubas Menčikas ir Lerneris Tynas. Viskas tvarkoja, vyksta mačas, ten 4-3, pam, bet tribūnos atsiranda pora sirgalių, ar jie padauginę kažkokio alaus, ar jie perkaitę salėje, žodžiu, pradeda šaukti vieno iš tenisininkų adresų kažkokius šauksmus. Tenisininkas paprašo teisėjo pritildyti šūkaliotojus, nes teniso tradicija tokia, kad tenisininkas gali pasiruošti, reiškia, žaidimui žaisti tyloje. Taip ir laikosi visos tribūnos dažniausiai tokios taisyklės. Va, bet tie du nenutyla, tada visas stadionas atsistoja ir paprašo teisėjo vietoj tenisininko, žiūrėk, teisėjo, išvaryk, nebegalime žiūrėti, čia įdomus mačas, čia du kvailiai kažką veikia. Ir teisėjas prieina ir tuos du, reiškia, išlydi

0: iš tribūnų mačas tęsiasi toliau.
1: Kitas etapas būtų buvęs tik tai teniso linčo teismas. O man tai smagu, kad po savaitgalio tikrą aukso kalyklą atidarė mūsų irkluotojai. U23 vyko Europos Krušvicoje Lenkijoje ir čia sveikinimai Ūlai Jonaišaitei su Ugne Rudaitytė, taip pat Saulei Kryževičiūtei ir Gabijai Stankevičiūtei ir Agnei Kubaitytei.
0: Jos laimėjo gerus rezultatus, pasiekimus, mes labai džiaugiamės ir laukime kitų nemažesnių pasiekimų.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.
5: Du Tomai.
6: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plius, plius. Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
3: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
4: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
3: Gerai gyventi, neuždrausi.
5: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
6: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
8: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
9: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
10: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinį technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
14: Karglas remontas, karglas keitimas.
15: Justas, karglas specialistas.
16: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
15: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
14: Karglas remontas, karglas keitimas.
17: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
14: Reklama.

0: Mes čia radio namuose turime tokį akceleratorių, ant kurio pagal nuotaiką dedame pusplytę arba plytą.
1: Ir žiūrim, kas bus. Ir žiūrim, kas bus, kas šaus mums iš monitorių. Minutė po pusės devintos laikrodžio ekrane. Aurelija su 100 sekundžių informacijos tuoj čia pas mus įlėkė į studiją, į eterį, o po to mes padarysim tokį 1, 2, 3, 4,
0: opa! Pagal kūlą šeiką ir duosim tokio Deep Purple prieskonio.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketina telefonu pasikalbėti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir Ukrainos lyderiu Vladimiru Zelenskiu. Apie tai praneša leidinys Kyiv Independent. Kaip praneša su šiuo klausimu susipažinęs šaltinis, tikimasi, kad Trumpas pirmiausiai pasikalbės su Putinu, vėliau su Zelenskiu, kai jo pasiuntiniai informuos apie naujausią derybų etapą. Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba aptars šią savaitę prasidedančios rudens sesijos darbus. Šalies vadovas su Seimo vadovybe aptarti teikiamų teisės aktų projektų tradiciškai susitinka du kartus per metus, prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Vyriausybė rudens sesijos darbų programą yra įrašiusi daugiau nei 100 iniciatyvų. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų, apie tai skelbia ESO, kuri nuo šiandien pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Vakar dienos duomenimis ESO gavo daugiau nei 4000 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo užmojus keisti pavadinimus sulaukė netikėto naujo taikinio. Jis pasiūlė naujosios Meksikos valstiją pervadinti naująją Ameriką. Jo pasiūlymas, kurį valstijos gubernatorė iš karto atmetė, pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai jis vykstant prekybos karų su kaimyninė Kanada pasirašė įsakymą Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur gali palyti, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Bet būkite atsargus, nes prireikus ortopedo pagalbos dažnai prasideda kelionė per kelias skirtingas vietas. Konsultacija vienur, tyrimai tada visai kitur, o įtvaro ar langetės tenka ieškoti dar trečiur. OrtoPro klinikoje Vilniuje viskas yra kur kas paprasčiau.
2: Čia konsultuoja ortopedijos specialistai, o prireikus rentgeno ar echoskopijos tyrimai atliekami vietoje. Jeigu reikia įtvaro ar langetės, jais taip pat pasirūpinama čia pat OrtoPro klinikoje.
1: Mažiau važinėjimo, mažiau laukimo, daugiau aiškumo ir viskas, ko reikia, vieno apsilankimo metu išsprendžiama čia pat. OrtoPro 27 specialistų komanda konsultuoja ir vaikus, ir suaugusiuosius. OrtoPro specializuota ortopedijos klinika yra Vilniuje, o užsiregistruoti reikalams į OrtoPro galite užsukę internete į svetainę ortopro.lt.
0: Reklama.
3: Muzika.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
4: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
5: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
9: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
8: entuziastams,
9: benzingalviams,
8: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
10: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
11: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
12: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas €19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
14: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
15: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Po 14 minučių Lietuvoje lygiai 9, lengvos savaitės pradžios linkėdami atkeliavome iki tos akimirkos, kai vėl pasidalinsime su jumis tuo gėriu, kurio jau turim.
1: Taip, mūsų žaidimo draugas Judu sako, kad pledas yra pats reikalingiausias dalykas dabar tiems, kas jo neturi, o tai yra gražus pledas su Vilniaus viešo transporto maršrutų fragmentais, autobusais, troleibusais, žodžiu, puikiai tinka šiltos vasaros spindulius paplūdimiai pagaudyti, jeigu tokių dar pagaunate ir žinote, kada jie ten atsiskleidžia, arba susisupti vėsesniais ankstyvų rudens vakarais, o tokie vakarai iš tikrųjų vėsesni.
0: Sveiki, labas rytas, ko jūs vardu?
2: Labas rytas, Vytautas.
0: Vytautai, gera girdėti, kaip jūsų savaitgalis prabėgo?
2: Savaitgalis turiningas.
0: Kokie yra trys pagrindiniai ingredientai tam, kad galėtumėt vat, į vėdėjų klausimą atsakyti turiningas savaitgalis? Pirmas koks?
2: Geras oras.
0: Gerai.
2: Gera nuotaika.
0: Aha. Ir?
2: Gera nuotaika, mėgiamas užsiėmimas, žvejyba.
1: Aha. O žvejojate anksti ryte ar kažkokiu kitu metu?
2: Ne. Normaliai atsikeli niekur neskubė.
1: Aha.
2: Atsipūtęs.
0: Aha. Gerai. Tai šitą informaciją mes sakome, kad atlėkė pas mus 1500 metrų per sekundę greičiu.
1: Garsas, daugiau ar mažiau?
0: Jo, daugiau ar mažiau. Garsas klinda ore tokiu greičiu, daugiau ar mažiau?
2: Daugiau.
1: 1500 metrų per sekundę.
2: Mažiau.
1: Mažiau. Čia vandenyje jisai sklinda tokiu greičiu, ne ore.
0: Pasirodo tik 343 metrai.
1: Beveik 5 kartus tai yra lėčiau. Tai va, taip. Lengvas reaktyvinis lėktuvas, skirtingai nei garsas, lekia virš Atlanto vandenyno ir nuo kranto iki kranto sulaksto per 15 valandų.
2: Gal per daugiau?
1: Reaktyvinis.
2: Tada per mažiau.
1: Ir lengvas, taip, jisai greit lekia, nes labai lengvas, o reaktyvinis variklis tai dar labiau pagreitina, tai jis per dvigubai greičiau suskraido nuo vieno kranto iki.
0: Na gerai, tada bent jau vieną lengvą klausimą jums sugalvosim, kurį iš pirmo karto pataikysite pasaulyje. Mes sakom, kasmet suvartojama apie 50 milijardų puodelių kavos.
2: Daugiau.
1: Daugiau. Jūs kavą mėgstate labiau negu arbatą?
2: Dėl manęs tos kavos galėtų ir nebūti šiandien labai ypatingai daug.
1: Nu, bet gerai, kad jos yra.
0: Jūs apsižvalgot, matot, kaip visi geria kavą ir sako daugiau, nu ir teisingai. Tai sveikinimai jums, turime puikių jums dovanų iš Judu.
1: Taip, tai yra Judu pledas, labai gražus, naujas geras dalykas. Žvejyboje beje irgi gali praversti, kai sėdi ir galvoja, kad galėjau apsirengti šilčiau. Tai vat, įsisupi į tokį pledą arba pasidedi jį po sėdimąją ir tampa iš karto ne tik šilčiau, bet ir minkščiau.
0: O jeigu norite, kad būtų judėti patogiau ir sutaupytumėte laiko ir būtų to komforto daugiau, tai būtinai parsisiųskite atnaujintą programėlę Judu.
1: Taip, naujoje programėlėje sujungta viešojo transporto parkavimo paslaugos, todėl jau dabar jie galite lengvai planuoti keliones viešojo transporto, dviračių, rasti geriausius, greičiausius maršrutus, patogiai sekti ir valdyti aktyvų parkavimą.
0: Atsisiųskite Judu programėlę ir judėkite mieste dar lengviau.

0: vienas plus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
3: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
7: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
10: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Prie 9 valandos šiandieną rugsėjo 7 laukiame svarbiausių naujienų su Aurelija Gintautaitė. Labas rytas.
1: Labai rytas visiems dar kartą.
0: Klausyk, kažkaip stebiu, kaip pasiskirsto dabar į skirtingas stovyklas politikų gerbėjai, neišimtis ir Amerika. Tiesiog vieni žavėsi, kiti nesupranta, kaip taip gali būti, kad Trumpas yra toks, koks jis yra.
1: Na, jisai toks yra ir išsirinko patys amerikiečiai Trumpą ir jį turi ir dabar turi tiesiog toleruoti tai, kas vyksta, nes nieko nepadarys bent jau iki kitos prezidento kadencijos. Tai dar vienas dabar yra jo darbų baras, galima sakyti, tai na, Ukrainos konfliktas, nepavyksta jam niekaip įgyvendinti savo rinkiminių pažadų, kad per kelias savaitės jis jau ten viską išspręs, tai manau, kad ir šį kartą kažkaip nelabai ten pavyko savaitgalio derybos ir pažiūrėsim, apie ką bus telefoninis pokalbis ir su Putinu, ir su Zelenskiu, kurį žada šiandien.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina paskambinti Putinui ir Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskijui. Apie tai skelbė Kyiv Independent, kurio duomenimis Trumpas surengs telefoninius pokalbius, kai išklausys savo pasiuntinių ataskaitą apie derybas Kijeve ir Maskvoje. Amerikiečių pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Trumpo žentas Jaredas Kušneris iš Kijevo išvyko vakar vėlai vakare, surengė dar vieną susitikimą su Zelenskiu. Prieš tai spaudos konferencijoje Ukrainos prezidentas pareiškė, kad greičiausiai karas artimiausią žiemą nesibaigs. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų, apie tai skelbia ESO, kuri nuo šios dienos pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas prieš 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7 iki 13 parų iki 440, o daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, tokia pati suma žadama ir už apgyvendinimą viešbutyje. Vakar dienos duomenimis ESO jau gavo daugiau nei 4000 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti maždaug 700 tūkstančių eurų nuostolius. Tarptautinės organizacijos ir ekspertai perspėja, kad netrukus dėl visuomenės senėjimo Lietuvoje bus sunkiau išmokėti ar didinti ir taip nedidelės pensijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė negali įvardinti tiesioginių priemonių, kurių imsis problemai spręsti. Ji pabrėžė, kad būtina mažinti darbdavių diskriminaciją darbuotojų atžvilgių dėl amžiaus, o tai esą leis padaryti dabartinę griežtą imigracijos politiką.
1: Visi įvairiai prognozuoja. Kiekvieną kartą būrimas iš kavos tirščių, vis pas kiekvieną ekspertą yra skirtinga. Kaip iš tikrųjų bus po 10, 20 ar 50 metų, sunku pasakyti. Ką mes dabar tiksliai žinom, kad demografiniai skaičiai mūsų tikrai nečiūkina ir tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tendencija. Todėl būtina ieškoti sprendimų, kaip sustiprinti mūsų šeimas, kaip paskatinti daugiau gimdyti.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad greičiausiai ši vyriausybė pensijų didinimo problemą paliks spręsti ateities valdžioms.
2: Daugiau mažiau visiems aišku, kas bus ateityje. Jeigu čia įsivaizduoja kažkas, kad padidins gimstamumą, tai ne vienos šalies ir paramos, su paramos, neparamom priemonė pakeisti ilgametės tendencijos nepavyko. Ne vienai šaliai pasaulyje. Reikėtų tikriausiai jau valstybei pradėti atsiskirti, kas yra tikrai strateginiai prioritetai. Prabangios priemonės, jeigu nori pasiekti konkretų gimstamumo didinimo rodiklį, tai jos iš principo neveikia ir aš skaitau, kad tai yra politinė prabanga tiesiog.
0: Vis daugiau kitos išeities neradusių šalių imasi ilginti pensinį amžių. Jis Lietuvoje šiuo metu siekia 65 metus ir valdžios atstovai tvirtina, kad bent jau šiuo metu jo kelti neketinama. Belgrade šiandien įvyks nuteisto karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvės. Nepaisant tarptautinio pasmerkimo, prognozuojama, kad į ceremoniją gali susirinkti tūkstančiai Serbijos gyventojų. Praėjusią savaitę karstas su jo kūnu buvo nuskraidintas į Serbiją vyriausybės lėktuvu, apdengtas nacionalinėmis vėliavomis ir pagerbtas kariškiam. Nors buvo raginimų valstybinės laidotuvės, vis dėlto Mladičiui neorganizuojamos sąsajo šeimos prašymu. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius laidotuvėse nedalyvaus, kaip pats teigia, dėl iš anksto planuoto užsienio vizito. Ir apie orus, šiandien kai kur trumpas lietus, o temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijas, seminų jėnos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Yra 10 minučių prabėgusių po 9 valandos. Smagu, kad esate kartu. Lengvo starto jums šią savaitę linki du Tomai.
1: Taip, muzika, kurią jauti, jų rankomis grojama.

0: Bet kur nors Dzūkijoje, Žemaitijoje tokių motinų lietuviškų irgi yra nemažai.
1: Galbūt yra, tik tai neaišku, ar jos išsaugojo kažką ir kas dabar galėtų tuo užsiimti.
0: O tu ant aukšto buvai kad nors užlipęs
1: ne, aš, Žemaitijos kaime? Ne, aš žinau, kad ten gyvena tas, kas, ko aš nenoriu susitikti, už tai nelipu. Tai va, būdama beraštė, Indijos ūkininkė sukūrė sėklų banką savo kaime Maharačaroje ir tapo pavyzdžių tūkstančiams smulkiųjų ūkininkų, kaip išsaugoti tradicinę žemdirbį. Klimato kaitos akivaizdoje ir kaip išlaikyti savo virtuvės įvairovę.
0: Žodžiu, šios ponios istorija parodo, kaip didžiausi biologinės įvairovės gynėjai gali būti ne mokslininkai laboratorijose, o tiesiog paprasti kaimo žmonės, saugantys žinias iš kartos į kartą.
1: Šiandien jos sėklų bankas tiekia sėklas visai apylinkai ir yra tapęs modeliu kitiems regionams Indijoje ir visam pasaulyje.

0: vienas plus. Reklama.
1: Gero ryto, jau yra 15 minučių po 9 valandos. O mums patiems netgi, staigmena, kiek daug visokių tokių dalykų, net kalėdoms netėjams, mes galime padovanoti mūsų klausytojams.
2: Taip. Svarbiausia, kad tų prizų būtų, kad jie būtų visada įvairūs ir kad mūsų klausytojai neužmirštų ir atsilieptų į tai, kad vat, opa, ir mes galim kažką gauti iš dviejų tomų klausydami ryto laidos. Tai va, Ermitažas švenčia 22 gimtadienį ir kviečia visus jus į renginius Vilniuje, Kaune, Šiauliuose bei Klaipėdoje. Pirmas renginys jau ateinantį savaitgalį šeštadienį Vilniaus Ermitaže. O renginio dieną bus galimybė laimėti prizus, kurių bendra vertė siekia tūkstančius eurų.
1: Aš

0: Tai pastebėjau, kad vat, tas prizas, kurį mes dabar padovanosime mūsų klausytojams, jis yra tiesiog nenugalimas, jis neįveikiamas. Vieną kartą teko matyti, kaip jis nukrenta ant gelžbetoninio grindinio.
1: Aha.
0: Ir tiesiog vat, toks nedidelis nubrozdinimas, lyg milžinas su nagu būtų brauktelėjęs. Dar buvo toksai variantas, kad op, jis irgi vėl nukrito ir dar ant jo užkrito 16 kg gira.
1: Taip.
0: Neįlenkimo.
1: Tai čia svoris tas plėdinis.
0: Svoris, taip, taip.
1: Su kuriais tu žaidi. Kai.
0: Jeigu turi jėgų žaidi.
1: Taip.
0: Tai žodžiu, šiandieną mes jums esame paruošę puikų prizą iš Ermitažo, artėjančio Ermitažo gimtadienio proga. Fiskars termosą. Jo vertė net 35 eurai.
1: 1-8-9 studijos telefonas. Žaidimas paprastas kaip 2x2. Termosas paprastas kaip termosas. Ir yra neįveikiamas daugybę metų, nes dirba savo darbą visada, kada reikia.
0: Ne, jis ne paprastas termosas. Šiaip būtų termosas, paprastas termosas, o šitas yra Fiskars termosas.
1: Taip. 1-8-9. Žaidimas tiesa ar melas, jums reikės atsakyti, pasakyti teisingai į mūsų teiginį, ar tai tiesa, ar tai melas, o galbūt netgi pavyks ir pataisyti
0: Sveiki.
1: Į teisingą pusę. Alio, labą rytą.
2: Sveiki.
1: Kas paskambinote?
2: Darius.
1: Iš kur?
2: Iš Vilniaus.
1: Labai gerai, Dariau, kaip laikotės? Jūsų rytas startavo gerai, savaitė startavo gerai?
2: Palyginus neblogai.
0: O sakykit, didžiausias malonumas iš termoso išgerti mėgstamos arbatos, kada jums būna?
2: Vakare. Mm-hmm. Jau oras atšala, šalta, tai prieš miegą labai faina, prieš miegą išgerti.
1: Pasimaišot ten kokią nors pipirmėčių užpilamą arbatą ir...
2: Taip. O dienai tonusai palaikyti, tai kava labai gerai.
1: Mm-hmm. Tvarka. Taigi, žaidimas tiesa ar melas. Mes sakome, kad Ermitažas veikia jau daugiau kaip 20 metų. Lietuvoje.
2: Tiesa,
1: teisingai. Jis veikia jau 22 metus ir 22 gimtadienį. Mes dabar kaip tik savaitgalį ir pradedame švęsti. Jūsų Fiskars termosas į arbatą ar kavai, ką tik tai norėsite tą jame ir galėsite laikyti, padės jums palaikyti ir nuotaiką, ir tonusą, ir gerą miegą vakarais, jeigu gersite mėgstamą mėtų arbatą. Tai va, jums atitenka, mes sveikiname jūs, dėkojame už žaidimą ir iki kito karto sakome.
2: Ačiū labai.
0: O Ermitažas jau artėja link savo 22 gimtadienio ir kviečia į gimtadienio renginius, kurių bus net ne vienas, kaip ir pasiūlymai. Smagus surprizai ir vertingi prizai.
1: Visas švenčių maratonas prasideda rugsėjo 12, ateinantį šeštadienį. Vilniuje, Ermitaže, užsukite, nepraleiskit progos dalyvauti gimtadienio super žaidime. Kadangi tai yra super žaidimas, tai yra super prizas, didysis prizas, 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
0: Mes irgi planuojame švęsti kartu su Ermitažu ir šeštadienį netgi rengiame specialią transliaciją iš Vilniaus Ermitažo. Transliuosim laidą, kursim nuotaiką kartu, žinoma, jūs irgi prisijunkite, gerai išsimėgokite. Mėgokite, laiku atvykite ir gal netgi laimėkite.
1: Jeigu jums patogiau į Vilnių vykti, tai vykite į Kauną rugsėjo 19 Kaune Pramonės prospekte. Mes būsime ir tą pačią šventę kursime tenai.
0: Aš nesu tikras, ar mes būsime visose miestuose, mes tikrai startuosime su gimtadienio švente, bet Ermitažas tikrai švęs ir Kaune rugsėjo 19 dieną, rugsėjo 26 Šiauliuose, spalio 10 Kaune Raudondvario plente ir spalio 17 dieną Klaipėdoje.
1: Ermitažas tavo namams ir sodui.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima, tai ko reikia.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Вольтера.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Reklama.

0: 3 minutės po pusės dešimtos, netrukus mes su Tomu ištransliuosime po siūlymus Tomahawkų žaidime, Tomahawkų skirelį, ir tai nebus nei Eltonas Džonas, nei Britney Spears, nei Miley Cyrus, nei Chrisas Brownas. Tai va, tuo tarpu dabar mums laikas pakurti laužą, įbarstyti ten to netikro gintaro, po kurio, kai įbarstai būna, laužas padaro ir iš jo kažką visi pamato, sužino ir išgirsta.
1: Žinai, kokią žinutę šiandieną mes pražiopsojame sporto žiniose?
0: Atsiprašau.
1: Nepakalbėjome apie tai, kad Žalgiris laimėjo solidžią persvarą, net nežaidžiant Jonui.
0: Na, tai mes čia nepražiopsojame, mums čia yra tokia kasdienybė kaip Žalgirio ilgamečiams fanams.
1: Aš galvoju, reikia kreiptis į Miką, kad jisai išpranašautų, nes tiek brangiai sumokėta už tą Joną, žinai. Aš galvoju, nu, op ir jau jisai su kažkokiam traumu sėdė. Treneris sako, ne, nepergyvenkit, mes be reikalo Joną nešvaistom, jeigu jas kažkur kažkokia nedidelė traumelė, ten kažkoks raumenukas
0: patinta. Reik pataupyti.
1: Taip, jau vis tiek. Teisingai. Nebepiemuoju.
0: Taip, teisingai, nu, ir viskas gerai. Aš manau, kad čia treneris viską gražiai aiškiai paaiškino. Joną reikia taupyti, nes su Jonu bus nukaltos pačios didžiausios pergalės.
1: Bet nerimas jis tiek daro savo, tu tada iš karto į pranašus kreipiesi, sakai, Mikai, kaip tu išpranašausi visą šitą Jono karjerą? Va dabartiniai tai tokiai situacijai, Žalgiryje.
0: Jūsų mistenybė, Lizdeika, Mikai, išpranašaukite, ką nors, pavyzdžiui, mūsų Žalgirio centro Jonui, ar ne?
2: Šiandien tave yra senos solelis parke, ant kurio kadaise sėdėjai svajodamas apie didžius dalykus. Bet įsidėmėk, kai atsisėsi, jausi keistą traškėsi po sėdynę. Tai ne šiaip medis, o pranašystės ženklas. Šiandien Žalgiris laimės, o tu netyčia atsistosi prieš pat lemiamą metimą pasiimti spurgos. Ir tą akimirką, kai visi šauks valio, tu galvosi, kad plojama tau už tai, jog radai laisvą solelį. Nesijaudink, Jonai. Tavo užpakalis ir tas solelis šiandien tapo istorijos dalimi.
0: Paskutinė, man atrodo, sakinėje viskas pasakyta. Užpakalis, solelis, Žalgiris, pergalės ir istorinės, jos mūsų dar laukia ir mūsų, ir Jono ateityje, ir jis tikrai jos pasieks.
1: Matau Joną tokį, kaip Mikas į jūsą, nusijokė prieš metimą iš vidutinio nuotolio, dar spurga, kaip amerikonas atsikanda ir sako... Kas kam neaišku.
0: Taip. Arba baudos linijos atsistoja ir kaip kažkada kažkas ten juoką metė iš Žalgirio senųjų, reiškia, žaidėjų per save. Puf, paleidžia ir įsikrenta kamuolys į krepšį. Žodžiu.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šiandien Verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
6: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
5: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
7: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
5: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
12: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Tomahawk.
1: Ne tik Tomahawkai, ne tik dovanų muzikos naujienos, bet ir dovanos nuo mūsų žaidimo draugų, kuri pristato Swissovit. Šveicarijoje gaminami aukštos kokybės maisto papildai. Laimėtojai laukia Swissovit dovanų rinkiniai su trimis skirtingais maisto papildais kasdienai.
2: Ten gali būti vitaminai magnis, magnio malatas, populiarus dabar su B6 omega-3 ir gerų bakterijų papildai. Viskas vienoje pakuotėje, tad skambinkite mums 1-8-9, rinkite Tomahawką ir laimėkite šį prizą.
0: Ališausko Tomahawkas.

0: Kaip girdisi, taip daina ir vadinasi Call It What You Want. Reiškia tą, ką ir reiškia. Čia toksai naujas postpangiškas, reiviškas dalykas. Kai tavo vardas yra Joe Meilė, tai ką tu darai? Užsiaugini Franko Zappos garbanas, tada tau tų garbanų mažai, tada užsiaugini ūsus, į kuri grupę Storas Šuva ir groji štai tokią elektroninę pašėlusią muziką pietų, pietinėje Anglijoje.
1: Aš tai kažkaip netaip įsivaizdavau, tu čia apie tą šunį pakalbėjai, aš tai pagal tokį naglą vaibą pagalvojau, kad čia mažų mažiausiai ne Storas Šuva turėtų būti, o Dobermanas.
0: Ne, čia yra Storas Šuva, kuris leidžia savo daug daugiau nei Dobermanas. Ramašausko Tomahaukas.

0: O aš tai manau, kad tokios muzikos negali būti per daug. Vyrukai, dabar net nepasakysiu dar tiksliai, ar 4 ar 5, man atrodo, gal 5 iš Dublino. Ansamblio pavadinimas yra Codaline, čia yra visai nauja daina. Jie jau sugebėjo nuo gatvės muzikos, nuo gatvės muzikantų išleisti net 5 va tokios pop-folk žanro albumus. Ir čia daina naujausia Vulčias.
1: Taip, nauja airiškos gatvės muzikos daina, o kuri jums patinka, ar pietinė Anglija su savo elektropanku, ar airių gatvės muzika, dabar skambtelkite mums 1-8-9 ir padėkite išrinkti, kągi mes jums pagrosime, galbūt daina kažkam paskirsime.
0: Būkite pasveikinti, kuo esate vardu?
2: Sveiki, esu vardu Dana.
1: Dana, iš kur esate?
2: Iš Radviliškio.
0: O, retokai iš Radviliškio sulaukime skambučio. Kaip ten sekasi pervažiuoti per Radviliškį? Greitis ribotas nepadidėjo, tik pamažėjo turbūt. Jau nebe 50, koks 30 turbūt.
2: Jo.
0: Aš visą laiką ten man būna iššūkis per Radviliškį važiuojant. Pervažiuoti per Radviliškį ir negaut baudos.
1: Taip, nes ką tik važiavai 100 pem ir dabar staigam 30. Kaip jau per stabdžius.
0: Na, bet kaip sakoma, saugumas visų svarbiausia. Žinoma, čia yra iššūkis, tu užsisakai gerą tomahauką ir tada taip sunku važiuoti ribotų greičių.
1: Ar radviliškiečiai turi apvažiavimą kokį nors, kuriuo slapta laksto ten, kad nereikėtų laikytis?
2: Yra ten tokių keliukų, yra.
0: Gruntinių kelių pro karjerus.
2: Jo.
1: Gerai. Dana, jums su viso vita žadėtas prizas jau parengtas, tik tai dabar parinkite mums tomahauką ir paskirkim kažką.
2: Antra daina,
1: airiškos gatvės muzikos folko daina, linksma, puikios nuotaikos vyrukų daina. Kam mes jai skiriame?
2: Visiems klausytojams M1 pliuso.
1: Gerai, labai gerai. Nuo Danos iš Radviliškio, kadangi Tomas skundėsi, kad radviliškiečiai skambina retai, tai pažadėkite dar, kad pasuksite kartą kitą mums
2: vėl. Gerai, būtinai.
0: Ne, Dana, mes suprantam, kad jūs kiekvieną mielą dieną tiesiog klausote, bet ne visada tiesiog paskambinat, nes būna kokių svarbių reikalų, ten pustyčius.
2: Taip.
1: Tai va, lauksim jūsų skambučio ir jums Swiss Ovid dovanos, tai yra Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kurių sudėtis kuriamos aiškiai ir atsakingai. Maisto papildai labai yra ačiū. Be gliuteno, be laktozės, daugelis jų tinka ir veganams. Vitaminai D3 ir C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, o B grupės vitaminai energijos apykaitą. Magnio malatas su vitaminu B6 padeda mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos ir raumenų veiklą, o omega-3 normalią širdies veiklą.
0: Harmony Biotics sudėtyje 4 bakterijų kultūrų derinys ir 20 milijardų gyvybingų bakterijų vienoj kapsulėje.
1: Kiek?
0: 20 milijardų.
1: Ieškokite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse ir neužmirškit, kad tai yra maisto papildas ir jis nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

0: reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos. Susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
6: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
7: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Ir karglas kalibravimas.
9: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolati vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
10: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia, muzika.

0: stop. Pirmiausia, bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
1: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
4: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Reklama.

0: Ir toliau liesis mūsų eteryje, tik tai jau čia bus su jumis mūsų merginų duetas. Aurelija Gintautaitė prie mikrofono, mums jau ruošiasi pateikti 200 sekundžių informacijos. Labą dieną.
1: Labą dieną ir kalbėsiu apie amžiną konfliktą tarp dviratininkų ir vairuotojų. Susisiekimo ministerija pati šiek tiek paaštrino neseniai šį konfliktą ir dabar žada kažkokius sprendimus.
0: Aš galvoju, kad geriausiai konfliktai sprendžiami yra tada, kada interesų grupės sukeiti vietomis. Tada iš karto atsiranda daugiau tolerancijos.
1: Pasiūlymas ministrui.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina paskambinti Putinui ir Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskijui. Apie tai skelbia Kyiv Independent, kurio duomenimis Trumpas surengs telefoninius pokalbius, kai išklausys savo pasiuntinių ataskaitą apie derybas Kyjive ir Maskvoje. Prieš tai spaudos konferencijoje Ukrainos prezidentas pareiškė, kad greičiausiai karas artimiausią žiemą nesibaigs. Politologo Tomo Janeliūno vertinimu per mažiau nei 2 savaitės į Maskvą atvyko ir CIA vadovas ir Trumpo pasiuntiniai ir tai galbūt yra bandoma užkirsti kelią eskalacijai, kuri artėjant rinkimams Jungtinėse valstijose nėra naudinga Trumpui.
1: Tas pavienis vizitas, jis iš tikrųjų gali atrodyti net keistokai, turint galvoje, kad nėra kažkokio esminio pokyčio derybų kontekste ir amerikiečiai jau buvo pamiršę apie tas derybas daugiau negu pusę metų, bet

0: reikia matyti turėti galvoje, kad JAV ypatingai žvalgyba turi informacijos, kuri verčia reaguoti į Kremliaus, į Rusijos ketinimus, potencialiai eskaluoti situaciją, galbūt užkirsti kelią tokiai galimai eskalacijai. Viską dabar turėtume sieti su JAV vidaus politika. Pagrindinis šiuo metu klausimas Baltiesiems rūmams, žinoma, bus rinkimai lapkritį, kiek paramos Trumpas dar galės išlaikyti kongrese. Ir suprantama, kad jam situacija yra nelabai palanki. Galimos kažkokios tai greitos pergalės diplomatiniuose frontuose jam labai pravers. Bet Ukraina ir Rusija, na, čia ne tas atvejis, kuris čia gali greitai nuskinti kažkokius vaisius vienu ar keliais vizitais ar skambučiais.
1: Amerikiečių pasiuntinys Stivas Vitkofas ir Trumpo žentas Jaredas Kushneris iš Kijevo išvyko vakar vėlai vakare, surengė ir dar vieną antrą tą dieną susitikimą su Zelenskiu. Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba aptars šią savaitę prasidedančios rudens sesijos darbus. Šalies vadovas su Seimo vadovybe aptarti teikiamų teisės aktų projektų tradiciškai susitinka du kartus per metus prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Vyriausybė rudens sesijos darbų programą yra įrašiusi daugiau nei 100 iniciatyvų. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas ketina pristatyti naujus kelių eismo taisyklių pakeitimus. Ministras prieš tai ketina susitikti su dviratininkų bendruomene. Prieš kurį laiką pristatyti siūlymai, kurie numatė naikinti privalomo saugaus atstumo reikalavimą automobiliui lenkiant dviratininką. Ir tai sulaukė griežto dviratininkų pasipriešinimo. Anot ministerijos dabar apie tai ketinama diskutuoti ir pristatyti, kaip ketinama reglamentuoti lenkimą, važiavimą kelkraščių ir kitus svarbius eismo reikalavimus. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas paleido vos prieš kelias dienas Airijoje vykusiame neformaliame gynybos ministrų pasitarime pristatytą naują gynybos patariamąją grupę, jai smarkiai pasipriešinus bendrijos valstybėms narėms. Grupė turėjo teikti patarimus dėl Europos gynybos projektų, tačiau jokių sprendimų valstybių vardu nebūtų galėjusi priminėti. Pripažįstama, kad tai reikšmingas Kajos Kalas pralaimėjimas Europos komisijai siekiant didesnės įtakos bloko užsienio politikai. Šiandien Europos diplomatijos vadovė atvyksta į Lietuvą. Apie 170 tūkstančių keleivių lieka įstrigę Indonezijoje po to, kai dėl ugnikalnio išsiveržimo Indonezijos valdžios institucijos buvo priverstos laikinai sustabdyti net 8 oro uostų veiklą. Džakartos tarptautinis oro uostas buvo uždarytas pirmasis sekmadienio rytą, kai oro erdvėje netoli oro uosto buvo aptiktos Anak Krakatau ugnikalnio pelenų dalelės. Iš viso atidėta virš 1,5 tūkstančio skrydžių. O Lietuvoje šiandien kai kur trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: kaip dėl girdėjimo, bet man taipogi smagu matyti Justę, smagu sveikinti su kiekvienu iš jūsų. Kaip pirmadienis, ar jau turit pirmų pykčių, nes pas mus namie šiandien jau buvo viskas, žinok, baigėsi tas džiaugsmas apie mokyklą ir visą kitą. Viskas.
1: Na, ruduo atėjo su savo disciplina atsinešė ir tam tikrus nesutarimus, taip, nes kartais tam, kad pasiektume discipliną, reikia pasipykti.
0: Arba atsikelti laiku, pavyzdžiui, bet čia jau, žinai, kita neįsimama tema, kaip sekmadienį norisi pavakaroti prie televizoriaus, kalbėti su draugais. Ir dar ką nors tokio veikti. O paskui pirmadienį kaltinti save, kodėl aš toks? Nu, nes esi žmogus žmogau.
1: Vai, bet vaik, bet savaitgali, kaip mes visi lengvai keliamės ir 7:30 ir 7:30, akis tik klankt, kas gero dienoje, ką gero nuveikėme. O šiandien dienoje, rugsėjo 7-ąją, išties yra daug gerų dalykų. Mes iki pat 13 valandos su Ieva būsime kartu su jumis. Ir šiaip šiandien yra ypatinga diena buriuotojams.
0: O!
1: Jų diena. Tai aš žinai, kaip...
0: Jūrų mergaitė.
1: Ir paauglystė jau žaugus tarp žuvėdrų klyksmo ir jūros bangų ošimo, tai negaliu nepasveikinti, tai sveikinu visus buriuotojus su jų diena. Man atrodo, visada buriuotojai buvo tie žmonės, žinai, kurie nebijo paleisti krantą, savotiškai pasitikėti vėjų ir leistis ten, na, kur ne visada gali žinoti, kas laukia už horizonto.
0: Jėtų, kaip čia viskas saldžiai, taip skamba.
1: Bet man atrodo, visada buriavimas turi didelės romantikos, nors buriuotojai, aš net nebejoju, kad apie tai turi visai kitą nuomonę, bet kokiu atveju buriavimas, man atrodo, yra apie laisvę ir drąsą bei gebėjimą pagausti tą gyvenimo vėją.
0: Na ir jis taip gražiai kalba apie burias, tai šiek tiek nuburiuokime ir iki Panevežio. Mieli panevežiečiai, sveikiname su jūsų diena, taipogi šiandien yra Panevežio miesto diena, tai man atrodo labai jau daug gražių progų švęsti ir pirmadienis, nežinau.
1: Taip, ir jo labai, kad sinoptikai žada, kad ir šiandien diena įsidienojus oro sušils iki 17-22 laipsnių šilumos ir rytojaus diena netgi bus po vidudienio termometrai rodys 20 ir 25 laipsnių šilumos. Tai iš tikrųjų šios dvi dienos, na, tikrai padovanos rudenišką vasarą. Aišku, po kelių dienų tokių šiltesnių dienų sugrįš vėl dar gana, taip kad pasidžiaukim.
0: Lygiai taip pat pasidžiaukime kartu, iki pat 13 valandos leisime su jumis nuotaiką, muziką, kurią jauti skambės garsiai per jūsų radio imtuvą. Tad pasigarsinkim ir neriam į šį pirmadienį.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Reklama.
1: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
0: Reklama.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos apeliaciniam teismui toliau nagrinėjant žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų baudžiamąją bylą į posėdį atvesdintas vienas iš jų, Vladimiras Antonovas. Jis bandė tikinti, kad banko lėšas leido siekdamas didinti jo kapitalą ir rezervus. Taip jis atsakė klausimą, kaip leido iš Snoro jo kontroliuojamas sąskaitas pervestas ir už Snoro vertybinius popierius gautas lėšas. Antonovas teigia, kad vien asmeninėmis lėšomis jis nebūtų galėjęs gebėti išlaikyti banko. Skelbta, kad Antonovas ir kitas akcininkas Raimundas Baranauskas pasisavino turto už daugiau nei pusę milijardo eurų. Vilniaus rajone policija aptiko kanapių plantaciją. Vieno gyventojo namuose rasta apie 80 kanapių augalų, jie buvo auginami šiltnamiuose. Be kanapių pareigūnai aptiko ir ginklų, žaliavos bei įrangos. Įtariamasis sulaikytas, jam gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų. Suomijoje prieš teismą stos vyras kaltinamas socialiniuose tinkluose seksualiai išnaudojęs 109-15 metų vaikų. Jis kaltinamas vykdęs nusikaltimus net prieš 361 vaiką. Suomijos visuomeninio transliuotojo teigimo aukos buvo visoje Suomijoje gyvenantis berniukai. Tyrimo metu vyras iš dalies pripažino savo kaltę dėl nusikaltimų. Bylai skirtos apie 45 posėdžių dienos, todėl prognozuojama, kad procesas truks bent jau iki šių metų pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo užmojus keisti pavadinimus sekmadienį sulaukė netikėto naujo taikinio. Jis pasiūlė naujosios Meksikos valstiją pervadinti Naująją Ameriką. Jo pasiūlymas, kurį valstijos gubernatorė iš karto atmetė, pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai jis vykstant prekybos karui su kaimynine Kanada pasirašė įsakymą Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedurliais, kai kur lietus, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Reklama. Oi, net ne paslaptis, kad tas ruduo mus pasivijo ne tik su disciplina, bet ir su tam tikrų darbų sąrašu. Reikia padaryti vieną, padaryti kitą. O ta namų ruoša, kada jai skirti laiko? Tai žinokit, viskas gerai. Skirsite jai laiko, jeigu atrasite išmanų grindų valymą su Tineko. Nes tai taps jums labai paprasta ir lengva. Tai yra siurblys, kuris vienu metu ir siurbia, ir plauna.
1: Kaip gražiai skamba, kai Justė kalba apie siurblius pirmadienį ir tu supranti, kad tau gali kažkas padėti tą sekmadienį. Ir iš tiesų, iLoop jutikliai automatiškai prisitaiko prie nešvarumų, o specialūs šepečiai neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šereliams.
0: Ir po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetelius išvalo ir išdžiovina švariu vandeniu. Tad patogus manevravimas, kraštų valymas ir ilgas veikimo laikas – viskas yra dėl jūsų patogumo.
1: Tai ne ko. Švaru be pastangų. Ir žinote, kas geriausia – kasdien. Ir dar reikėtų pridėti labai svarbų dalykėlį, kad remiantis Euromonitor International duomenimis, Tineko užima numerį vieną poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje.
0: Kas gali būti geriau? Tai žinokit, Tineko reikia javutę ir tau, ir man, ir kiekvienam iš jūsų. Ir kur ieškoti? Ieškoti varlė.lt.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti?

0: Regionas Plus. Reklama. Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
2: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva. Tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
9: Reklama.

0: svajonė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 44 minutės po 10 ir šiandien pakalbėkime apie galvos skausmą, bet ne tą tokį paprastą, bet tą galvos skausmą, kuris realiai visai dienai sustabdo žmogaus veiksmus ir mes kalbame apie migreną, kuri daugelį pastaruoju metu kankina vis dažniau ir tai tikrai nėra šiaip stiprus galvos skausmas. Medicinoje tai sakoma, kad yra neurologinė būklė, galinti paveikti ir miegą, ir fizinį aktyvumą, ir nuotaiką, bei kasdienį gyvenimą.
2: Kalba taip Justė ir man bent jau prieš akis oi, labai daug liūdnesnių akimirkų prabėga, nes tikrai tikiu, kad daugelis iš mūsų, gal net nežinom žinai to protingo pavadinimo, dažniausiai būna ai skauda galva, ai labai pykina, ai gulėsiu tamsiam kambaryje ir verksiu po kaldra, kaip taip skauda, kad atrodo net paeit negali. Tai žinokit, va taip ir yra migrena, jinai turite tokį, nežinau, vieniem įspūdingai malonų tikriausiai vardą, kitiem labai labai bjaurų, bet vis dėlto ką daryti priepuolio metu, kai užeina toks skausmas, kad nuo širdžiai atrodo, kad va čia šiandien viskas, atėjo mano pabaiga. Va šiandien, sakau, ate, ir iš tiesų reikėtų gerti labai labai daug vandens, bet ne stiklinę ir net dvi stiklinės, patartina net litrais jį gerti, dėl to, kad jeigu jūs dažnai praleisite vandenį ir ypač maistą, čia va, galioja žmonėm, kurie laikosi kažkokių dietų, visi praleisti valgiai ir dehidratacija gali dar labiau sustiprinti migreną.
1: Taip, todėl žmonės, kurie turi šią bėdą, iš tikrųjų turėtų būti labai dėmesingi patys sau. Ir jeigu klausiate, kaip tai susiję su ilgamžiškumu, tai migrena tikrai nereiškia, kad žmogus gyvens trumpiau. Tačiau migrena gali būti signalas atidžiau vertinti savo kraujospūdį, cholesterolį, rūkymą, fizinį aktyvumą ir kitus širdies bei kraujagyslių rizikos veiksnius, nes migrena nebūtinai trumpina gyvenimą, bet mokslas leidžia manyti, kad ji tikrai gali būti tarsi toks organizmo indikatorius, primenantis nepamiršti nei savo širdies, nei kraujagyslių sveikatos.
2: Ir aš žinok, toliau dar noriu, pažiūrėkai būna, jau kai užsivedi, tai užsivedi, nes tikrai ir pačiai yra buvę, ypač darbe ir žmonėms dažniausiai būna, o ką daryti darbe, ar ne? Tu esi lauki savo pietų pertraukėlės, tarkim, ramiai dėjai su kolegom ir užėjo. Tai aš labai siūlau eiti į tamsią patalpą. Jeigu jūs sakysite, Jeva, pas mus darbe nėra tamsių patalpų, aš taip tiesiai šviesiai pasakysiu, kai nueini pas nykštukus, nejungi šviesos ir ten tyliai savo ramiai pasėdi.
1: Na,
2: bent jau 10 minučių. Be jokių ekranų, be jokių kolegų, ten tu žinot, tai pastovi klausimai, kas tau yra? Skauda galva, ramiai 10 minučių pabūkit tamsoj, pakvėpuok. Paklauskit savęs, ar aš ištemsiu visą dieną ir žiūrim, ar tempiam, ar netempiam. Bet kadangi jūs labai gražiai pasakė, kad jeigu domina ilgamžiškumas ir norite gerai jaustis, tai nieko nereikia tempti, skauda, atini, pasakai, žiūrėkit, prasidėjo, važiuoju namo.
1: Aš suprantu, kad daugelis dabar sakys, lengva jom kalbėti, bet iš tikrųjų galbūt reikėtų nebijoti tos migrenos, nebėgti nuo jos, o išgirsti jos siunčiamą signalą.
2: Tai va. Va. O kad, jeigu jūs paklausite, kada kreiptis pas gydytoją reikėtų kreiptis, kai jau nebepadeda niekas. O ką aš kalbu apie nepadeda niekas, tai jau kai mes turime, man atrodo, ir tų tablečių nuo galvos skausmą, ar ne. Bet jeigu jaučiat, kad jau yra taip stipru, kad nei vaistai, nei tamsa, nei maistas, nei vanduo, nei mylimi žmonės, nei jų apkabinimas nebepadeda, reikėtų kreiptis pas gydytoją.
0: Eteryje Jeva ir Justė.
3: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: vienas plus. Reklama.
1: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
2: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
1: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
2: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
1: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
2: Mes taip pat ten būsime.
1: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Karglas remontas, Karglas keitimas.
8: Justas, Karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, Karglas keitimas.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Jau visai netrukus M1 plus eteryje sulauksime 200 sekundžių informacijos Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
1: Labas, Justa.
0: 11 valandos žinios. Kokios naujienos?
1: Turim naujausią informaciją, kuri tik ką pasirodė Valstybės saugumo departamento, nes, na, tokia tikrai daug diskusijų kelinti tema yra. Kaip vertinti tai, kad į Lietuvą buvo prikviesti iš Baltarusijos informacinių technologijų specialistai, kurie tikrai čia ne viena dešimtis jų atvažiavo, buvo labai sudarytos geros sąlygos. Na ir štai VSD dabar skelbia, kad jau 22 išsiunčia matyt atgal namo. Naikina leidimus gyventi, nes nustatyta, kad jie iš tikrųjų Lietuvos nacionaliniam saugumui nebuvo gerai. Tai tą galima buvo ir prognozuoti, kodėl buvo tokia politika, kad juos įsileisti tada nieks nesuprato ir dabar turbūt nelabai supranta. Na, tai ką padarysi, kaip ir nesupranta, kaip galėjo leisti visokios kontroliuojančios institucijos Lietuvos bankas įvykti snoro istorijai ir štai dabar galų gale bent jau vienas iš dviejų pagrindinių snoro akcininkų sėdo į teisiamųjų suolą ir, na, klauso visi, kaipgi jisai bando pasiaiškinti. Kągi jisai dabar turi pasakyti apie tai, kur dingo pusę milijardo maždaug žmonių pinigų. Ir, na, aišku, turi jisai visokių labai ten tokių reikšmingų paaiškinimų, bet kad ar teisėjas patikės, tai čia jau kitas klausimas. Visiškai.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 Baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Anot departamento jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Skelbiama, kad grėsmė nacionaliniam saugumui keliantis asmenys jau išsiusti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Lietuvos apeliaciniam teismui toliau nagrinėjant žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų baudžiamąją bylą į posėdį atvesdintas vienas iš jų, Vladimiras Antonovas, kuris bandė tikinti, kad banko lėšas leido siekdamas didinti jo kapitalą ir rezervus. Taip jis atsakė į teisėjo klausimą, kaip leido iš Snoro jo kontroliuojamas sąskaitas pervestas ir už Snoro vertybinius popierius gautas lėšas. Antonovas teigia, kad vien asmeninėmis lėšomis jis nebūtų gebėjęs išlaikyti banko. Skelbta, kad Antonovas ir kitas akcininkas Raimundas Baranauskas pasisavino turto už daugiau nei 500 000 000 eurų. Politologų teigimu triuškinama Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė regioniniuose rinkimuose nekelia nuostabos, nes tokios ir buvo galima tikėtis. Prieš imigraciją nusiteikusi partija užtikrintai laimėjo Saksonijos Anhalto žemėje. Visgi jai pritruko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Politologė Dovilė Jakniūnaitė sako, kad dabar didžiausia intriga yra ta, kaip bus dėliojama koalicija.
1: Ir dabar yra didysis iššūkis, tai yra su kuo ir kaip pavyks padaryti koaliciją. Ir kol vis dar krikščionis demokratai turi tą taisyklę ir tabu, kad į koalicijas neinama su AFD ir su kairiaisiais, taip pat dabar laukia ilgas koalicijos sudarimo etapas. Ir paskui jau žiūrėsime, kaip tai jiems seksis ar nesiseks valdyti. Visų pirma, reikia turėti mintyje, kad va, tokių jėgų laimėjimas, nes galima atkreipti dėmesį, kad ir Sandros Vagenkė partija na, iš kairiosios pusės irgi pirmą kartą pateko į parlamentą žemės, kur irgi yra antimigracinė pasisako su santykiu su Rusija gerinimą. Tai pirmas dalykas, ką rodo, tai rodo na, žmonių nuostatas, žmonių nepasitenkinimą ir tai, kad kažkas Vokietijai neveikia. Bet antras dalykas, tai visą laiką tokiom partijom ir radikalesnėm partijom, kurios na, iki šiol nėra buvę valdžioje, iššūkis būna atėjus išlikti ją ir parodyti, kad jie geba valdyti.
0: Sako politologė Dovilė Jakniūnaitė. Skirtingai nuo kitų Europos šalių, šiuolaikinėje Vokietijoje dar nebuvo kraštutinių dešinių ar dešiniojo sparno populistų partijos nacionalinėje federalinėje žemės ar didžiųjų miestų valdžioje. Suomijoje prieš teismą stos vyras kaltinamas socialiniuose tinkluose seksualiai išnaudojęs 109-15 metų vaikų. Jis kaltinamas vykdęs nusikaltimus net prieš 361 vaiką. Suomijos visuomeninio transliuotojo teigimu aukos buvo visoje Suomijoje gyvenantis berniukai. Tyrimo metu vyras iš dalies pripažino savo kaltę dėl nusikaltimų. Bylai skirtos apie 45 posėdžių dienos, todėl prognozuojama, kad procesas truks bent jau iki šių metų pabaigos. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta anksčiau uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą migrantams nekartą bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Anot estų pasieniečių neteisėtai patekti į šalį bandė du Irano piliečiai. Apie incidentą buvo informuoti ir Rusijos pareigūnai, tačiau jie neteisėtų veiksmų nestabdė. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpas lietus, o temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: sakyčiau, skanios muzikos švenčių. Žinai, kiekvienam taške, ką tu mėgsti, ten gali papulti. Gerai, bet pradėkime nuo kino ir tada vainikuosim viską muziką. Kas ten geresnio?
1: Tai ten, žinok, labai daug gerų dalykų vyksta. Ir apart gerų ir gražių dalykų vyksta ir tam tikros diskusijos. Tai trumpai apie tai, kad labai noriu pasidžiaugti dėl Džordžo Klūnio, kuris ant raudonojo kilimo pasirodė kartu su žmona Amal. Bet aktoriui festivalyje, žinok, įteiktas auksinis liūtas. Golden Lion už viso gyvenimo nuopelnus.
0: Kaip gražu.
1: Bet, na, žinai, ką reiškia, kai žiūri į vyrą ir tu supranti, kad už gyvenimo nuopelnus gauna tas žmogus, kuris, na, jau yra brandaus amžiaus.
0: Taip.
1: Bet kai tu žiūri Džordžą Klūnį, tada nesupranti, apie kokį tu čia amžių kalbi, nes tas vyras net ne kaip vynas, čia aš geriau už vyną, dabar su metais jisai tik tai gražėja ir gražėja, aš taip net neatsižiūriu.
0: Žodžiu, tokį vyrą laikyti garbingoj vietoj ir prie progos įsitraukti iš tos pintos, ar ne? Kaip tas taurės, kurias laikas augo močiutės, nežinia kokiai progai.
1: Taip, ir aiškiai, Venecijos kino festivalį susirinkusios žvaigždės ant raudonojo kilimo žavėjo savo pasipuošimu mada, tai čia iš tikrųjų raudonas kilimas yra visiškai tokia atskira vieta. Na ir raudono kilimo suknelės madai yra skiriamas atskiras dėmesys, kaip aš sakau, bet dar yra, žinok, labai tokia rimtoka tema išlindusi.
0: Taip.
1: Tai apie tai, to apie lakurasiu kur čia dabar, labai toks iškalbingas faktas buvo kino festivalyje apie tai, kad iš 21 filmo, kovojančio dėl pagrindinio Venecijos apdovanojimo, tik vieną vaidybinį filmą režisavo moteris, tai yra danų ir egiptiečių režisierė May L. Tukey. Ir jos filmas Woman and Know pasakoja apie moters tą nematomumą, jo kūną, ir taip visuomenė nusprendžia, kokia moteris yra priimtina, o kokia ne. O pati režisierė pastebėjo labai įdomų dalyką, kad jinai niekada nėra mačiusi antraštės, kurioje moteris režisierė būtų pavadinta genijumi.
0: Taip,
1: vyras režisierius yra genijus, o moteris yra tiesiog talentinga režisierė. Na, ką noriu pasakyti, kad apart grožio filmų apdovanojimų yra iš tikrųjų vat, tokia ir ganėtinai aštri tema skaluojama apie tai, kad vat, tos skirtumas atrodo vos keliose žodžiuose, ar ne, talentinga režisierė ir genijus, bet už jų slypi visai kita industrijos istorija.
0: Taip, ir praėjo toks šaltis per mano kūną, nes aš pagalvojau, kad iš tiesų labai retai mes kalbame apie moterų nuopelnus, kurie galėtų būti viešinami ir galbūt tas žodis man nepatinka, bet promotinami šiek tiek garsiau dėl to, kad yra labai labai daug talentingų moterų, bet jos yra kažkaip paslėpiamos, žinai, ir
1: taip.
0: Tas šiek tiek liūdina dėl to, kad gerbiamos jos. Mes irgi
1: taip.
0: Galim ir jeigu reikia tik noro ir pastangų, o kalbant apie muziką, tai tikrai noriu pasveikinti visus, kas buvo Vilniaus dienose. Aš tikrai žinau, pačiai neteko būti, bet žinau, kad tas lietus nesustabdė šokių jūros ir Jarutis ir Montvidas, ir žodžiu, Kamanių Šilelis, ir Frifinga, ir Baltasis Kiras. Nu, žodžiu, viskas vyko, šoko absoliučiai visas Vilnius, ir labai labai džiaugiuosi, kad tas lietus, kurio galbūt mes nemėgome, dabar tampa mūsų draugas, ir aš žiūriu tas nuotraukas ir galvoju, kad, žinai, be lietaus nebūtų to prieskonio, kai visi taip glaudžiai apsikabina, žinai,
1: taip,
0: sako.
1: Taip, bet yra nuostabu, kad tas lietus nesutrukdė tiek ir vilniečiams, tiek ir Vilniaus miesto svečiams išeiti į gatves ir švęsti miesto gimtadienį.
0: Aš net girdėjau, kad buvo ir Kaune ten visokių reikalėlių, visokių festivalių ir mačiau internete, kaip dingo garsas, grupė buvo ant scenos, dingo garsas ir toliau, žinok, visi žmonės dainuoja ir nesvarbu ir ką mes bandom su Juste pasakyti, kad pirmadienis dainuokime visi tą dainą, kuri mums yra mėgstamiausia ir nesvarbu kokios aplinkybės, nesvarbu, kai jūs nuotaika, nesvarbu, jeigu jūs baubėt, kaip yra šiandien, svarbiausia yra jausti, kad čia yra mano daina ir man nieks jos nesugadins.
2: Eteryje Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: vienas plus. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

Lapiai. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar. Reklama.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus. Praėjusią savaitę paskelbta, kad per Baltijos šalių uostus gali būti plukdomi iš Ukrainos rusų vokti grūdai. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Anot departamento jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje panaikinti. Skelbiama, kad grėsme nacionaliniam saugumui keliantis asmenys išsiųsti iš Lietuvos pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas ketina pristatyti naujus kelių eismo taisyklių pakeitimus. Prieš tai jis susitinka su dviratininkų bendruomene. Prieš kurį laiką pristatyti siūlymai, kurie numatė naikinti privalomo saugaus atstumo reikalavimo automobilių lenkiant dviratininką, sulaukė griežto dviratininkų pasipriešinimo. Majamio tarptautinėme oro uoste nusileidęs ir nuo tūpimo tako nuslydęs Amazon krovininis lėktuvas rėžėsi į transporto priemonės bei užsidegė. Pareigūnų teigimu per šį incidentą žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 5 buvo sužeisti. Dėl incidento oro uostas buvo uždarytas. Naujausiais duomenimis mažiausiai 6 žmonės žuvo savaitgalį sugriuvus nakvynės namams naujajame Delyje. Pastate daugiausiai buvo apsistoję Delio universitete studijuojantys vaikinai. Paieškos ir gelbėjimo komandos tikrina sugriuvusio pastato griuvėsius. Ir apie orus, šiandien debesuota su pragiduliais, kai kur lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. O ateinančią naktį be žymesnio lietus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 šilumos, dieną temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: Na ir iš tiesų, kai kam reikia deimantų, kai kam reikia meilės, kai kam reikia pinigų, kai kam reikia sveikatos, o mums visiems reikia, kad jūs visi rugsėjo 12 dieną va dabar žinotumėt, ką veikėt, nes mes lauksim.
1: Ir yra ypatinga proga, nes šiais metais Ermitažas švenčia savo 22 gimtadienį ir kviečia į gimtadienio renginius, kur jūsų lauks ypatingi gimtadienio pasiūlymai, smagus ir prizai ir vertingi prizai.
0: O žinote, kur yra gimtadienis, kur yra šventė, yra ir daug gerų reikalų. Švenčio maratono startas prasideda rugsėjo 12 dieną. Prašau pasižymėti šį šeštadienį dėl to, kad mes Vilniuje visi susitiksime.
1: Taip, M1 Plus bus šio šventės dalis, tad transliuosime laidą ir kursime nerealią nuotaiką tiesiogiai iš Ermitažo. Tad atvykite susimatyti ir švęsti kartu. Na, paskui prasidės tolimesni Ermitažo gimtadienio šventimo maratonai rugsėjo 19 dieną Kaune, Pramonės prospekte.
0: Tada mes norim dar rugsėjo 26 dieną Šiauliuose. Tada mes norim dar, Juste, kur dar švęsti?
1: Spalio 10 dieną Kaune, Raudondvario plente. Ir mes norime dar spalio 17.

0: 18 dieną švęsti ir Klaipėdoje.
1: Nuogi, man patinka gimtadieniai, taigi atvykite į šventę jau šį šeštadienį Vilniuje, Ermitaže.
0: Ir svarbiausia, nepraleiskite progos sudalyvauti gimtadienio super žaidime, kurio didysis prizas net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
1: Kiek?
0: 2000.
1: Vaiktų savo, tai jau kaip ir aišku, ką šeštadienį veikiam.
2: M1 plus.
0: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: laidos. Reklama. Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, jalapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų.

0: Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: Skilo automobilio stiklas. CarGlass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
2: Rezervuokite paslaugą CarGlass.lt. CarGlass
3: remontas, CarGlass keitimas
1: ir CarGlass kalibravimas.

0: Atspėk dainą.
1: Na ir iš tiesų lieka 15 minučių, tas auksinis laikas, kai reikia žaisti, nes turim, vis dar turim tą nerealią dovaną.
2: 1-8-2-9, toks mūsų studijos telefono numeris, paskambinkite ir atspėkite dainą, o už tai mes jums padovanosime į rugsėjo 18-20 dieną Litexpo vykstančią parodą pakvietimus paroda Auto Expo Vilnius.
1: Reklama. Ir žinokit, jeigu jūs mėgstat automobilius, jeigu jūs pažįstat jų markės arba atskiriat gražų nuo galingo, tai žinokit, tenai pamatysit, o vaikeli, nežinau, čia reik spėti tik fotografuoti.
2: Taip, ir pasimėgauti, nes trim dienoms ši paroda suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus ir lankytojų lauks ir naujausi automobilio modeliai, ir elektromobiliai, ir bandomieji važiavimai, ir interaktyvios pozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt.
1: Tad jeigu norite pakvietimo į rugsėjo 18-20 dieną vykstančią būtent šią parodą, paskambinkite mums 1-8-2-9 ir pasakykite, kokie vyrai pas mus slepiasi.
2: Oi, gražus automobiliai, gražus vyrai, kurie realiai tiesiog daužė ir daužo merginų širdis.
1: Aišku, o geriausia yra tai, kad jau, na, kaip čia, vieniem greitai, kitiem neužilgo atvyks ir į Lietuvą šiek tiek, dar primint apie tai, kas yra labai labai gerai. Gražu ausiai, gražu akiai. Na tiesiog, nežinau. Vaikinukai, kurių buvo labai labai daug, tada

0: laikui bėgant jų mažėjo, nes daug kas pradėjo solines karjeras, bet liko tas centriukas, kuris laiko visą grupę ir iš tiesų grupė yra ta, kuri visada ant scenos paserviruoja kažką tokio naujo ir širdžiai malonaus.
1: Aš net nebejoju, kad jūs jau žinote, apie kokią grupę mes kalbame, bet daina truputėlį bus gal, na daina reiks atspėti, kuri galbūt gal ir lengva bus, nes įdomiausia tai, kad šitą dainą grupės narys parašė, žinojai, kad vos per 15 minučių ir nors daina skamba taip lyg būtų gimusi po kažkokios ilgos, skausmingos meilės istorijos, tačiau jos atsiradimas buvo žaibiškas, jis daug 15 minučių ir daina yra.
0: Aš šią dainą neslėpsiu, žinau, iš muzikinio klipo, dėl to, kad dar kai buvo MTV laikai, tai visada rodydavo, kai tie žiūri
1: bet tai pasaulinis gražus, hitas.
0: Taip, bet tie bernai, žino, kai eina per tą lietų, tai tokia sustiprina dainos, sakyčiau, melancholišką atmosferą, bet jie tokie gražus, tu išgirsi tuos žodžius ir galvoji, jie tau kaip aš eičiau kartu per tą lietų.
1: Aš dabar galvoju, jeigu reikėtų rinktis ar galingą automobilį, ar gražų tą grupės vyrą, ką rinktumės?
0: Žinok, jeigu mes kalbam apie Jason, duosiu vieną vardą, tai galbūt aš, žinok, sakyčiau, nu, ateik. Bet kokiu atveju mes norime, kad jūs pas mus ateitumėt 1-8-2-9, tikrai žino čia grupę, drąsiai mums paskambinkite, o daina yra, kuri iškėlė šiuos vaikinukus, dėl to, kad tai buvo didžiulis karjeros lūžis po šios dainos, žinoma, tai buvo tapo singlas ir pasiekė Jungtinės Amerikos valstijose Billboard Hot 100, pirmoji vietoj ir viskas. Amerikoje daina tapo didžiuliu netikėtumu.
1: Taip, ir dar įdomus faktas, kad po šita daina tapo paskutiniu grupės singlu, kuriame dar ir dalyvavo vienas iš grupės narių, kuris labai greitai paliko grupę ir šiuo metu tęsė sėkmingai savo solinę karjerą.
0: Irgi buvo Lietuvoj, ta prasme, ir buvo. Solinis buvo, ir dabar jau atvažiuoja.
1: Bet kaip mes čia tokiais labirintais kalbam apie tai, kas yra akivaizdu, kad mums puikiai sekasi, tai 1-8-2-9, net nebijojam, kad jums puikiai seksis atsakyti, apie ką mes čia šiandien.
0: Nebijokite, nes aš tikrai, man atrodo, kad žmonės žino grupę, bet nežino dainos pavadinimo. Va čia vat gali būti tas perliukas, nes mes su jūs tai irgi šiek tiek juokiamės, kad kai paklausai dainą, tai tu ją žinai, bet kartais nežinai dainos pavadinimo, ar tu gali jau dainuoti.
1: Tai čia labai dažnas dalykas, kad tu žinai grupę, žinai dainą, bet tas dainos pavadinimas ir tada pradedi kalbėti, sakyti apie meilę dainą, apie įsiskirimą ar apie dandardą.
0: Gal aš šiek tiek padėsiu dėl dainos pavadinimo, pagalvokit apie tokius sentimentus arba apie kažką, kas buvo labai labai gera.
1: Ir kartais mes sugrįžti
0: jo,
1: į tą gerumą.
0: Jo, ir tada tu galvoji, va dabar atsuktų kas nors tą vasarą atgal, nu tikrai eičiau maudytis į jūrą ir per lietų, nes dabar jau iš vis nebenuėsiu, nes vasara baigėsi. Žodžiu, daug prisakymų.
1: Bet gal jums padės dar ir metai grupės susikūrimo 1990-ieji. Tai pliusas klausas, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas man paskambino?
2: Lina.
1: Lina, labai malonu, kaip jūsų pirmadienis.
2: Puikiai,
1: oi. Ar mėgstat automobilius?
2: Automobilius. Mėgstat vairuoti.
1: Ir gal pažiūrėti irgi mėgstat, nes jeigu teisingai atsakysit, kokia daina, kokia grupė, mes jums padovanosime AutoExpo Vilnius
0: pakvietimus.
1: Taip, į parodą rugsėjo 18-20.
2: Bus labai įdomu.
1: O, nu tai va. O mums labai įdomu išgirsti teisingą atsakymą.
2: Nu, aš manau, kad čia bus tik Zato šaudyti vėlos.
0: Oi, palaukit, Lina, aš labai...
1: Grupė, taip, bet dainos pavadinimo nelabai išgirdom.
2: How deep is your love?
0: Dar, Lina, žiūrėkit, mes dar kartelį apsimeskime, šiandien yra pirmadienis, visiems būna kartais sunku.
1: Bet sugrįžkime į savaitgalio gerumą.
0: Taip,
1: daina.
0: Pagalvokit apie šiek tiek, kas jau buvo į anglų kalbą. Bet buvo labai gerai.
1: Jų visiškas hitas daina. Trys žodžiai.
0: Taip. Lina, ar turim, ar bandom?
2: Turbūt nepasakyti.
1: Bet vis tiek ačiū jums už bandymą, iki malonaus.
0: Visiškai arti, jau taip arti ir labai liūna, nes dabar pabėgo mūsų žmonės, kurie skambino, sako, ai gal Lina pasakys, bet nepasakė. Ir
1: 95 metais pasirodžiusi daina, kuri tikrai labai gerai yra visiems atpažįstama. Na,
0: man atrodo, jis te dabar tas, kas greitai renka telefoną, sako, žinau, ir tai yra, alio, kas man paskambino?
3: Sveiki, Donata.
0: Donata, reikia dainos pavadinimo, greitai.
3: Back for good.
1: Bet.
0: Donata, ar eisit žiūrėti šitų vyrų?
3: Būtinai, šiandien ryte išgirdau jūsų reklamą ir sakiau, būtinai reikia nueiti.
0: Gerai, nes jau dar būtinai reikia nueiti ir į parodą automobilių, gerai?
1: Rugsėjo 18

0: 20 Litexpo.
1: Vyras džiaugsis.
0: O, visi laimingi. Geras pirmadienis. Ačiū Jums, iki malonaus.
1: Dėkui visą, ačiū.
2: Viskas, jau išilukštenom, klausom Juste. Klausom?
0: Ach, aišku.
2: Aišku.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirkėk mensvatą. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
8: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus. Tarnyba uoste praėjusią savaitę jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Pasak tarnybos atstovės Aistės Prieglauskaitės įtariama, jog jų kilmės šalis gali būti ne Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Tai yra, jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 Baltarusiai Lietuvoje dirbė technologijų įmonėje paskelbti grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Anot departamento, jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Skelbiama, kad grėsmė nacionaliniam saugumui keliantis asmenys yra išsiusti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems jiems taikomas draudimas atvykti iš Šengeno erdvę 5 metus. Atėjus rugsėjui Vilniuje, tėvai vėl finansiškai pajuto, kad nebeliko būtent mokiniams skirto 9 mėnesių trukmės ilgalaikio viešojo transporto bilieto, kuris buvo pritaikytas mokslo metams, kai mokiniai viešojo transportu naudojasi kone kiekvieną dieną. Tėvai piktinasi, kad pagalba šeimoms ir demografinės situacijos gerinimą deklaruojantį Vilniaus savivaldybę neatsižvelgia į šeimų poreikius. Opozicija atstovaujantis Vilniaus savivaldybės tarybos narys Vidūnas Sadauskas sako, kad toks sprendimas neteisingas šeimų atžvilgių ir tai ne vienintelis visuomenės aistras keliantis klausimas.
1: Miestas nori daugiau užsidirbti, tačiau neskatina, kad tas bilietas būtų patogumas. Nu, čia yra toks kaip paslėptas būdas susirinkti daugiau pinigų. Tai tikrai neigiama ir tą miestas mėgsta daryti. Valdančioji dauguma, aš dar labai gerai atsimenu, kaip jie norėjo panaikinti 30 minučių bilietą, jį darydami ten valandos laiko, kai žmonės dažniausiai turi pavažiuoti tik kelias stoteles. Ir tam jiems nereikia to ilgo bilieto, tai čia toks ant trumpesnių periodų buvo bandoma padaryti, dabar padarė ant tokio ilgesnio periodo, tai taip, tai yra toks paslėptas būdas užsidirbti daugiau. Dar kartelį tada pasinagrinėsim situaciją, visus tos siūlymus bandysim kartu pateikti.
0: Sostinės savivaldybės sprendimo naikinti 9 mėnesių biletą nekomentuoja. Į klausimus raštu atsakiusių savivaldybės įmonė Judu sako, kad 9 mėnesių bileto atsisakyta, nes jis buvo nepopuliarus. Judu teigia, kad 2024 metais 5,180,270 dienų biletai kartu sudarė mažiau nei 2% visų parduotų viešojo transporto biletų. Vienoje Berlyno elektros pastotėje vėl kilo ir žalos padarė gaisras, apie tai praneša Vokietijos policija. Pareigūnai tyrė, ar šis incidentas yra diversija ar techninis gedimas. Gaisras elektros pastotėje kilo tokiu metu, kai pareigūnai ieško įtariamo radikalaus klimato aktyvisto, kaltinamo praėjusią savaitę visoje Vokietijoje vykdžius virtinę išpolių prieš pastotės, kuriais siekta nutraukti tiekimą iš anglimis kūrenamų elektrinių. Ir apie orus šiandien kai kur gali palyti, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be žemesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrį iki 16 šilumos, o dieną bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Ne.
1: Kas pietums?
2: Šokam į 12 valandėlę, pilvas gurgia taip, kad dreba stalas, tai jeigu girdėsi trrrr, tai čia pilvas.
0: Taip, ir mes, kadangi labai norime valgyti, tai šiandien gaminsime tokį patiekalą, kurio pavadinime yra gyvūnas, kurio šiose salotose iš tikrųjų gali ir nebūti. Na, toks įdomus dalykas, ar ne? Kaip iš esmės, kaip ir turėtų būti, bet
2: nėra.
0: Dažniausiai jo nėra.
2: Va, prašau. O žinot, kas tikrai bus, jeigu jūs mums paskambinsite 1-8-2-9 ir pasakysite, kokias, na, galim sakyti raktinį žodį, salotą šią gaminame, tai jūs gausit labai gerą dovanėlę. Ir aš kalbu apie Hesburger. Nes Hesburger restoranų tinklas žaidimo laimėtojų padovanos 15 eurų dovanų kortelę, kai galėsit nebeburkst pilvais šį pirmadienį, o nukeliauti ir paragauti. Nes žinau, kad šį mėnesį būtent jie turi naujienų.
0: Taip, kviečia jūs Hesburgeris užsukti ir paragauti pikantiškai gardų Hesburger kebabą su vištiena tik už 4 eurus 40 centų.
2: O jėtų, kaip nuėjo dabar, o jėtų, gerai, viskas. Labai norėčiau aš pati dabar mum paskambinti, bet aš lauksiu jūsų skambučių 1-8-2-9. Juste, pakalbėkime apie tas salotas. Sakėm, kad ten kažkas yra, bet nėra.
0: Taip, tai šiose salotose yra tokia jūros nuotaika. Mhm. Bet tam, kad jas pagaminti, mums tikrai nereikia ten nei plaukti į jūrą, nei labai turėti tą pačio jūriško dalykėlio.
2: Aš tikrai žinau, kad ką jau ten tikrai reikia turėti, ir man, pavyzdžiui, labai skanu, tai daug kukurūzų, kiaušinį,
0: ryžių,
2: agurką, majonezą ir šaukštą didelį, kad įsimaišyti ir prisikrauti.
0: Bet dar

0: Здравствуйте, мергайте, бонжорно,
1: Бонжорно! Taip, gera jūs girdėti, kur važiuojat.
0: Kaip visą laiką, visą Lietuvėlę, dabar iš Marijampolės į Kauną.
2: Gerai, kaip jūs girdim, kad jūsų nuotaikos puikios.
0: Mas mane kiekvieną dieną nuotaikos geros, pozityvios, kiekvieną dieną kaip gimtadienis, jauniai. Nesvarbu, kad vasara kokia ir nai buvo, verkiam, neverkiam, bet kai sakoma, džiaugiamės, kad turim, o kas toliau gyvenam ir žiūrim toliau.
1: Važiuojam toliau ir mes irgi norim važiuoti toliau. Ar galit mum pasakyti, ką mes čia gaminam?
0: Krabų salotas?
2: Nu, tai aišku. Faktas. Ar buvo jau iš karto aišku?
0: Krabų krabo nėra, bet krabų ladelio galima, ne taip?
1: Va, dabar žinokit, labai sunkiai jūs girdėjom, gal galit pakartot, ką sakėt?
0: Nesakau, krabo nėra, bet krabų ladelės galima dėti, taip?
2: Taip, visiškai teisingai, dėl to mes tas užuominas ir mėtėm, kad labiau tai yra kaip svečias, negu ingredientas salotose, tas krabas.
0: Aš pradžiugau, gal aš tunkojus, bet galvau, ne, nu, aš tunkojus tik, jisai dedamas, o krabų tai niks nededa.
1: Va, va.
2: Taip, tai vat už tai, krabų salotose krabas tik tai apsimeta krabų.
1: Kaip nors...
0: Tai, nu, tai jau gal smegenis, nežinau, čia galima jau paįvairinti, pajokauti galima, kitaip padaryti, pasakyti, tai čia...
2: Taip, tai mes žinokit džiaugiamės, kad jūs paįvairinote mūsų rytą čia.
0: Jo, aš čia labai gerai irgi, ir tą klausau, ir jumis, ir kitus klausau, ir tenkis, ir vienur, ir kitur paskambins, kai sakoma, pirmadienis, nesvarbu, man tai pirmadienis, tu pėrinis.
2: Nuostabu.
0: Mylim darbą, džiaugiamės, nesvarbu, lyja, saulė, ar sniega.
1: Nuostabu.
2: Nuostabu.
1: Siunčiam jum kalną.
2: Dar visų šitų gerų dalykų mes jums dovanojame ir 15 eurų dovanų kortelę Hesburger restorane.
0: Labai gerai, galėtum pavalgyti skaniai kažką,
2: nuostabu.
1: Kalnas bučinių, saugios kelionės, gerai jūs girdėti.
2: Na, ačiū, iki malonaus. Oi, kaip smagu, kaip gardu, kaip skanu, kaip fainiai.
1: Taip, o reikia priminti, kad šį mėnesį bus gardu ir smagu ir fainiai Hesburger restoranuose. Jūsų laukia specialus pasiūlymas, pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezas, o kaina tik 4 eurai ir 40 centų.
2: Taip, beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ir ypatingų pusryčių pasiūlymų, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ir tarkuotų bulvių paplotėlį. Gardu. Tad paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Reklama. Hesburger laukia jūsų.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, aš esu Artūras Rakauskas iš Ziplių dvaro restorano kuchmistrai ir pasidalinsiu, kaip teisingai pabrandinti lašišą. Tai tam, kad nesutyštų, pasimkit lašišą, apibarstykit truputėlį cukraus, druskos, palikite porą valandų pabrest, nuplaukit šaltų vandenį, nusausinkit ir tada kepkit. Taip, raumuo bus standesnis ir iškeps tolygiau.

0: Plus. Plus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Valstybės saugumo departamentas skelbia, jog 22 Baltarusiai Lietuvoje dirbė technologijų įmonėje paskelbti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui nuo departamento. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Skelbiama, kad grėsme nacionaliniam saugumui keliantis asmenis išsiųsti iš Lietuvos pritaikant draudimą grįžti. Visiems jiems taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Vokietijos policija Saksonijoje netoli aukštos įtampos elektros perdavimo linijų aptiko dar 9 savadarbius sprogstamuosius įtaisus, apie tai pranešė Federalinės žemės kanceliarija. Iš viso prie Saksonijos elektros pastočių rasta 21 sprogstamasis įtaisas. Pirmuosius 12 pareigūnai neutralizavo vakar. Incidentai elektros pastotėse Vokietijoje prasidėjo rugsėjo 1-ąją. Pirmieji incidentai vyko Brandenburge šalies rytuose ir šiaurės Reino Vestfalijoje vakaruose. Nuo šių metų pradžios pasaulinės išmaniųjų telefonų kainos vidutiniškai išaugo maždaug 15%, daugiau nei 40% modelių jau pabrango, o anksčiau tokio plataus masto kainų kilimo šioje pramonės šakoje nebuvo užfiksuota. Tyrimas rodo, kad kai kurių modelių kaina beveik padvigubėjo, nes gamintojai padidėjusias komponentų išlaidas perkelia ant pirkėjų pečių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo paskyroje socialiniame tinkle Truth Social paskelbė naujosios Jungtinių valstijų kosminių pajėgų paradinės uniformos nuotraukas. Dirbtinio intelekto sukurtos nuotraukos internete sukėlė diskusijų ir kritikos bangą dėl dizaino nacijos stiliumi. Kaip pažymi Daily Telegraph, kol kas nėra oficialaus patvirtinimo, kad Jungtinių valstijų gynybos ministerija tikrai įves būtent tokią uniformą. Lietuvoje šiandien kai kur gali palyti, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, ateinančią naktį be žymesnio lietaus. Dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrėje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.

Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:33.

0: Na jau, kai Johnny Cash'ą išgirsti, kažkaip, žinok, ir nuotaika pakyla, ir jau net nebe pirmadienis, ir jau net kažkaip, nežinau, nebegaliu nustoti šypsotis.
1: O tu žinai, kas yra bendra tarp rytinio pasivaikščiojimo laiptų vietoj lifto ir obolių vietoj dar vieno saldumino?
0: Čia prie kažkokio pirmadienio sveikiau.
1: Na, kažkaip atrodo tokie visai smulkus dalykėliai, kuriuos aš tau išvardijau, ar ne? Bet tačiau, žinok, būtent iš tokių kasdienių pasirinkimų ir susideda mūsų širdies sveikata.
0: O, dabar
1: aš apie rimčiau jau.
0: Apie rimčiau, gerai. Ir mes iš tiesų dažnai galvojame, kad širdies ligos užklumpa visai netikėtai, lygiai taip pat kaip išgirsti Johnny Cash ir supranti, kad tikrai tą širdį turi.
1: Taip, bet vis dėlto specialistai primena, kad daugelis rizikos veiksmų kaupiasi ilgus metus ir mūsų fizinis aktyvumas, mityba, miegas, stresas ir net įprotis reguliariai pastikrinti sveikatą gali turėti didelę reikšmę.
0: Kartais užtenka visai nedaug išeiti pasivaikščioti po vakarienės, dažniau rinktis vandenį vietoj saldžių gėrimų ar bent kelioms minutėms atsitraukti nuo darbų ir pajudėti.
1: Svarbiausia yra nepamiršti, kad kiekvienas mažas sprendimas šiandien gali tapti dideliu žingsniu geresnės savijautos link rytoj.
0: Juk rūpindamiesi savo širdimi, rūpinamės ir žmonėmis, kuriems esame svarbus.
1: Tad rinkimės gyvenimą. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
2: M1 Plus.
1: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Plius. Plius. Reklama. Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos. Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Reklama.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: 14 minučių beliko iki 13 valandos, iki to laiko, kai mes bėgsime nebe tik kavos gerti, bet ir kokį, nežinau, kotletą gal susinemnioti kokį nors.
2: Taip, tai iš tikrųjų diena tik tai pirmadienio dar tik tai įsibėgėjo, o aš dar noriu truputėlį grįžti į vakar dieną ir pasidžiaugti, kad vakar sekmadienio popietė Vilniuje vyko išties išskirtinis renginys The Color Run. Ir čia 5 km trasą bandė įveikti tiek vaikai, tiek suaugę. Ir na, čia buvo yra nuostabu, kad prieš ir po bėgimo veikė tokia festivalio zona prie Vingio parko estrados, kurioje vyko daugybė ir įvairiausių kitokių renginių, bet ir buvo labai labai daug spalvų.
1: Oi, o spalvos yra gražu, ypač tada, kada jau mes artėjame prie to sezono, kai spalvų bus vis mažiau. Realybė yra tokia, kad po truputėlį žinok lapai krenta, aš jau šiandien ryte ir tą snarglį pirmą iš savęs kažkaip ištraukiau ir galvoju, o tikras ruduo ateina ir mes kažkaip su Juste jokavom, bent jau aš ryte, kas jau mūsų klausė nuo pat ryto, vos prakalbėjau, bet dėl kitų priežasčių, nes vakar prie Kalvės ežero palikau aš ten tą balsą, bet jisai sugrįžo, bet ką bandau
2: sugrįžo,
1: pasakyti,
2: sugrįžo.
1: Kad saugokim save, jau pradėkim vėl gertas arbatėlę, žinai, nu taip, nu...
2: Profilaktiškai. Ir kaip vakar žmonės nėrė, šimtai žmonių nėrė į spalvų debesis ir, kaip sako, tai buvo labiau ne varžybos, o asmeninė emocijų kelionė, taip ir mes nerkime tiesiog į savaitę, nes ta čia galva, bet su tokiu sąmoningumu, va, kaip jie va sako, prižiūrėdami save, savo poreikius ir taip gyvendami šiame rugsėjo rudenyje, kuris anot sinoptikų tiek šiandien, tiek rytoj žada tokia būti bobų vasaros užuomina.
1: Bet žinai, dėl ko aš labai va, tikrai noriu pasidžiaugti, nu dar kol yra gražus dalykai ir nepradėjom kalbėti apie šaltį, tamsą ir taip. Visą kitą. Iš tiesų, oboliai. Aš taip noriu pasidžiaugti oboliais. Šiais metais jų tiek gausų ir tiek daug ir ypač tie visi didžiuliai, kur labai nemėgsta, aš juos antaniniais vadinu, kur labai labai rūkštus, o dabar visur jų eini, visi dalina, visi duoda, pilnos kišenės tų obolių, tai tikrai džiaukimės, darykimės tas uogienės žiemą, kai bus gerai, eikit savo su cinamoniuku, ant blynų, karštų, lepteltos uogienės, tų sulčių prisispausti, jūs tėva gyrėsi, prisispaudė, bet žinokit, net nešia, bet pasigyrė, kad jinai jau prisispaudė, tai imkim iš jos pavyzdį, spauskim tas sultis, valgim obolių. Džiaukime saulė, rytoj švies saulė, šiandien galimai nelis, nu ta prasme.
2: Taip, ir aš tik tai galvoju, kad su kiekvienais metais mes rudenį pasitinkame vis skirtingai. Kai tau virš 30, tu spaudi obolių sultis, kai tau dar 30 nėra, tu keliauji į rudens šurmulį gatves.
1: Visiškai.
2: Klubus.
1: Ir sakai, šerkit mane oboliais, būsiu kaip jūsų žirgas. Bet kokiu atveju mes su Juste norime su jumis atsisveikinti, bet paliksime su muzika, su Kristupu, su Danute, žodžiu, su didelė gausa pliuso šeimos ir iš tiesų atsisveikiname su Every Breath You Take. Tai žinokit, pavogėt iš mūsų viską, tai mes dabar išeinam jau viskas. Be
2: Bet linkim jums gražaus ir lengvo pirmadienio.
1: Iki.
2: Iki.

0: reklama. Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Pigiai, 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas įvertinti galimybę nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu gabenamų grūdų kilmės tyrimus. Anot ministro siekiama, kad kontrolė būtų taikoma ne tik pašariniams, bet ir maistiniams grūdams, taip užkertant kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą.
1: Tas ir buvo tikėtas anksčiau, ką mums ir Ukrainos kolegos papasakojo iš savo turimos informacijos, kad tai gali būti ir ukrainietiškos kilmės grūdai, kurie yra pavogti. Tuo pagrindu, kas buvo anksčiau tikrinama pašariniai grūdai, nustatant kilmę, dabar pasiūlyme vyriausybei tuo pačiu pagrindu tikrinti ir maistinius grūdus, kad būtų įvertinta kilmė ir kad man nekiltų abejonių, nes pirmiausia, tai yra politiškai turbūt svarbi žinia. Ir kitas dalykas, žinant ir situaciją Latvijoje, kokį kiekį per Latviją buvo važiuojama ir dabar premjero pozicija taip pat pasikeitė labai griežtai, kad tikrinti ir pašarinius, ir maistinius, tai turbūt čia šioje vietoje mes Baltijos šalys, galima sakyti, kooperuojamės, nes vykstant juodojo jūroje apšaudymams, greičiausiai agresorius bando kažkokiu būdu vis tiek ieškoti tų kelių į pasaulį.
0: Žemės ūkio ministerijos pastebimi srautų pokyčiai rodo riziką, kad dalis krovinių gali būti nukreipiama per supaprastintas tiesioginio tranzito procedūras arba deklaruojama kaip maistiniai grūdai, taip galimai siekiant išvengti patikros. Siūlant keisti kelių eismo taisyklės dėl dviratininkų lenkimo susisiekimo, ministras Jūras Taminskas sako, jog ištisinės linijos kirsti bandant aplenkti dviračius neleis. Anot ministro ir taip yra fiksuojamas augantis prieš priešinių susidūrimų skaičius. Ministras taip pat akcentavo, kad pripalomas 1,5 metro atstumas lenkiant dviratininkus išliks, tačiau šiuo metu ieškoma sprendimo, kaip elgtis tais atvejais, kai dėl ištisinės linijos tokio atstumo išlaikyti neįmanoma. Europos Sąjungos vyriausiai diplomatė atšaukė planus dėl gynybos ekspertų grupės, kuri turėjo pradėti darbą šiandien. Iniciatyva paskutinę minutę buvo atšaukta Italijai, o vėliau ir Prancūzijai bei Vokietijai, pareiškus prieštaravimus, jog tai būtų kišamas į nacionalinį gynybos planavimą. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas praėjusią savaitę paskelbė apie planus suburti aukšto rango buvusių gynybos pareigūnų grupę, įskaitant atstovus iš Ukrainos ir Jungtinės karalystės,

kuri parengtų ataskaitą apie tai, kaip geriausia sustiprinti Europos saugumą. Vokietijos policija Saksonijoje netoli aukštos įtampos elektros perdavimo linijų aptiko dar 9 savadarbius sprogstamuosius įtaisus, apie tai pranešė Federalinė žemės kanceliarija. Iš viso prie Saksonijos elektros pastočių rasta 21 sprogstamasis įtaisas, pirmosius 12 pareigūnai neutralizavo dar vakar. Incidentai elektros pastotėse Vokietijoje prasidėjo rugsėjo 1-ąją. Pirmieji incidentai vyko Brandenburge šalies rytuose ir Šiaurės Reino-Vestfalijoje vakaruose. Lietuvoje šiandien kai kur gali palyti, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, ateinančią naktį be žymesnio lietaus. Dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių Lietuvoje yra po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems Mieno Plus klausytojams. Aš Kristupas, drauge su jumis leis laiką šią pirmadienio popietę. Palinkėsiu geros likusios darbo dienos, sklandžių pietų visiems pietautojams ir geros atėjančios savaitės kartu su radijos stotimi M1 Plus. Laidoje, kaip visuomet, apžvelgsime sporto įvykius, sulauksite filmo rekomendacijos šio pirmadienio vakarui ir taip pat papasakosiu vieną įvykį iš M1 Plus muzikinio kalendoriaus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: laukiasi? Vilnius laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
1: Nauja vieta gyventi?
0: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
1: Mokykla vaikams bus?
0: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
0: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
0: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
0: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
4: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
8: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.
10: Reklama.

Iki šiol investicijos į aukščiausios klasės verslo centrus dažniausiai buvo prieinamos tik stambiems investuotojams. Reprezentatyvus biurų pastatai miestų centruose reikalaudavo kapitalo, kurio dauguma privačių investuotojų neturi. Dabar į tokį turtą planuojantį investuoti fondą galima įžengti nuo 1 euro. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Fondą valdo Lords LB Asset Management, rinkoje veikianti jau 19 metų. Šio fondo strategija aiški – investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą į turtą. Pirmoji planuojama fondo investicija – vienas iš ryškiausių Vilniaus verslo centrų – Artery. Fondo siekiama vidutinė metinė graža apie 10 procentų. Iš jų 5 procentus siekiama kasmet išmokėti investuotojams. Daugiau informacijos ir investavimo sąlygos bcpf.lt. Graža negarantuojama. Investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais. Reklama.

Labas diena, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Siūlant keisti kelių eismo taisyklės dėl dviratininkų lenkimo, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, jog ištisinės linijos kirsti, bandant aplenkti dviračius neleis, anot ministro, ir taip yra fiksuojamas augantis priešpriešinių susidūrimų skaičius. Europa nepajėgi tinkamai suvaldyti Rusijos vykdomo hibridinio karo prieš žemyną, apie tai spėdami dėl Kremliaus eskalacijos rizikos, prabilo Europos gynybos ir žvalgybos pareigūnai, apie tai praneša leidinys Financial Times. Jų teigimu, praėjusį mėnesį užkardyta ataka Leipcigo oro uoste, kur aptiktas sprogmenų prikrautas bepilotis, pademonstravo Rusijos agresyvių veiksmų prieš NATO nebaudžiamumą ir dabartinio atgrasimo priemonių neefektyvumą. Nepalas šiandien surengė gedulo dieną, siekdamas pagerbti žmonės žuvusius per rugpjūčio 26 dienos potvinius. Pirmadienis yra 13 diena po potvinių, kurie Nepale ir Tibete pražudė daugiau kaip 1300 žmonių. Dar apie 5000 yra dingę be žinios, tarp aukų yra ir užsieniečių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo paskyroje socialinėme tinkle Truth Social paskelbė naujosios Jungtinių valstijų kosminių pajėgų paradinės uniformos nuotraukas. Dirbtinio intelekto sukurtos nuotraukos internete sukėlė diskusijų ir kritikos bangą dėl dizaino nacių stiliumi. Kaip pažymė Daily Telegraph, kol kas nėra oficialaus patvirtinimo, kad Jungtinių valstijų gynybos ministerija tikrai ves būtent tokią uniformą. Lietuvoje šiandien kai kur gali palinoti, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be žemesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 32 minutės.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėlė net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
10: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Vakar vykusiose Anglijos Premier lygos varžybose Manchester United sužaidė lygiosiomis su Liverpoolio Everton ekipa. Nors raudonieji velniai du kartus išsiveržė į priekį, antrą kartą 88-ąją rungtynių minutę, tačiau ir su komanda sugebėjo rezultatą išlyginti paskutinę pridėto laiko varžybų minutę. Dėl stagnuojančios formos lygos starte, Manchester United vėl susilaukė klausimų ir kritikos strėlių. O tuo tarpu Londono Arsenal vakar susitvarkė su kaimynais Londono Chelsea. Nors mėlynieji pirmi įmušė rungtynių įvartį, tačiau šeimininkai Arsenal netrukus rezultatą išlygino, o antrame rungtynių kelinyje išsiveržė į priekį bei laimėjo rungtynes. Arsenal šiuo metu žygiuoja lygos priekyje su trim pergalėm iš trijų galimų, o jau rytoj prasideda pirmosios šių metų UEFA čempionų lygos varžybos.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama.

0: Plius. Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
5: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliams. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kilus pasipiktinimui, kad susisiekimo ministerija siekia panaikinti automobiliams privalomą vieno ar pusantro metro atstumo išlaikymą lenkiant dviratininkus ar paspirtukininkus, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad siūlymas atsiima atstumo privalomumas liks. Po susitikimo su dviratininkų bendruomenė ministras teigia, kad visgi ieškoma sprendimo, kaip automobiliai dviratininkus ir paspirtukininkus galėtų lenkti saugiai, kai išlaikyti atstumo nėra galimybių.
1: Ten, kur nėra galimybės išlaikyti pusantro metro ar metro ir yra ištisinė juosta, tai mes ten ieškom sprendinio, kur esam finišo tiesiojai, kad dviratininkas važiuoja arčiau dešinio krašto, automobilis lenkia dviratininkui artimų greičių, užtikrinant saugumą, kad nebūtų didelis greičio skirtumas, na, tai kaip pavyzdys gali būti ne metro atstumas, o 75 cm ar ten ne pusantro metro, metro 20.
0: Susisiekimo ministerija tikina, kad sprendimo būdų ieškoti būtina, nes ne visur vairuotojai gali išlaikyti privalomą atstumą, neturi galimybės lenkti, dėl to formuojasi automobilių kolonas. Dviratininkų bendrijos pirmininko Eduardo Krišiūno teigimo sprendimu galėtų būti leidimas automobiliams, lenkiantiems dviratininkus kirsti ištisinę liniją.
2: Tada išnyktų problema, kad bandytų kažkas prasisprausti pro dviratininką. Galima važiuoti, kad ir lėtai, bet prasispraudžiant tarp jo ir ištisinės linijos. Tai nėra pati geriausia formuluotė, tikiuosi, kad bus surasta kažkokia geresnė.
0: Tačiau nei susisiekimo ministerija, nei policijos departamento atstovas Vytautas Grašys nemano, kad sprendimas leisti automobiliams kirsti ištisinę liniją būtų geras.
3: Tokia taisyklė galioja ir policija laikosi aiškios nuostatos, kad ištisinės linijos kirsti nevalia.
0: Susisiekimo ministerija taip pat ketina griežtinti reikalavimus elektrinių paspirtukų vairuotojams. Anksčiau ministras tikino, kad bus peržiūrimi reikalavimai mikrojudumo priemonių vairuotojų amžiui, galbūt įvedamas privalomas registravimas, stiprinama kontrolė. Pokyčiai esą būtini, nes fiksuojamas nemažas sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų, ypač nepilnamečių skaičius. Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė atšaukė planus dėl gynybos ekspertų grupės, kuri turėjo pradėti darbą šiandien. Iniciatyva paskutinę minutę buvo atšaukta Italijai, o vėliau ir Prancūzijai bei Vokietijai, pareiškus prieštaravimus, jog tai būtų kišamas į nacionalinį gynybos planavimą. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas praėjusią savaitę paskelbė apie planus suburti aukšto rango buvusių gynybos pareigūnų grupę, įskaitant atstovus ir iš Ukrainos bei Jungtinės Karalystės, kuri rengtų ataskaitą apie tai, kaip geriausia sustiprinti Europos saugumą. Kompanijos Volkswagen gamykla Osnabriuke taps pirmąją automobilių gamykla Vokietijoje, kuri bus pertvarkyta į gynybos pramonės objektą. Teigiama, kad žemutinė Saksonijos žemė ir Izraelio investuotojas Aurelijus perima šio objekto kontrolę ir per artimiausius metus jį pavers pažangiosios patirties centru gynybos pramonėj. Pirmasis projektas, kuris bus įgyvendintas gamykloje, bus Izraelio gamintojo Rafael oro gynybos sistemų gamyba. Volkswagen pranešė, kad pagrindinės susitarimo sąlygos bus suderintos šiandien. Ir apie orus ateinančią naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 4 minutės.

0: Grupė, kuri mėgsta dainuoti apie kosminius reiškinius, Muzai ir jų kūrinys Starlight skamba radijos stoties M1+ eteryje. Šalyje yra 10 minučių po 2 valandos po pietų. Tęsime pirmadienio popietę drauge su Pliusu, o laikas bėga tikrai greitai, kai eteryje skamba muzika, kurią jauti. Štai keli momentai iš šios valandos M1+ grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai.

0: Depo. Ten yra viskas, kad darytum, ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
2: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
3: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
2: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
4: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
2: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt
6: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtines valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Oli Murso daina I Found Her skamba radijos ties vienas plus eteryje. Šalyje yra 15:28. O tai reiškia, jog metas dėjo šio pirmadienio verslo naujienams. Jas jau parengė Aurelija Gintautaitė iš šiandienos žinių tarnybos, o šiandieną verslą remia gamtos ateitis. Turime tik vieną žemę. Neterškime, rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose. Iš karto po verslo naujienų nepabėkite, klausysimės Avril Lavigne hito Complicated.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvos energetikos agentūra perspėja, kad biokuro kainų vidurkis Lietuvoje per mėnesį padidėjo 5,4%. Energetikos ekspertų teigimu, dėl neįprastai šaltų orų ankstesnė žiemą biokuro sunaudojimas išaugo ir sukauptos jo atsargos labai sumažėjo. Todėl šią vasarą šilumos tiekėjai aktyviai pirko kurą naujam sezonui ir išaugusi paklausa padidino kainas. Agentūros skaičiavimais kylant biokuro kainai miestuose ir regionuose brangsta centralizuotai tiekiama šilumos energija, kuri dabar vidutiniškai 27% brangesnė nei prieš metus. Sostinės šilumos tiekėjai miesto gijos baigė statyti 10 milijonų eurų vertės žaliojo vandenilio gamyklą, o jo gamybą planuojama pradėti iki šių metų pabaigos. Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje šiuo metu vyksta įrenginių ir sistemų bandymai, o Viršuliškių viešojo transporto parke įrengiamas pirmasis sostinėje viešas vandenilio pildymo punktas. Teigiama, kad apie pusę lėšų virš 5,5 milijono eurų projektui skyrė Europos Sąjunga, o likusią dalį Vilniaus savivaldybė. Šalia naujosios Akmenės planuojama statyti valstybės valdomos sprogmenų gamybos įmonės Detonas karinių sprogmenų gamyklą Šiaulių rajono plėtros taryba pripažino regioninės svarbos projektu. Bendrovė žada investuoti iki 200 milijonų eurų, taip pat sukurti 100 naujų darbo vietų. Ši gamykla planuojama Šapnagių kaime Kruopių seniūnijoje maždaug 11 km nuo naujosios Akmenės, nenaudojamoje beveik 11 hektarų ploto apleistų vandens valymo įrenginių teritorijoje. Britų verslas apsisprendė investuoti į Lietuvą. Jungtinės karalystės ir Europos kalkių ir mineralų gavybos grupė Sigmaroc už 118 milijonų eurų perka Lietuvos dolomitinės skaldos bendrovė Dolomitas. Skaičiuojama, kad sandorio vertė siekia 110 milijonų eurų. Virš 250 darbuotojų turinti bendrovė ataskaitose deklaravo, kad gamybos apimtis ir pardavimai pernai mažėjant Dolomito skaldos paklausai. Biržose brangsta technologijų įmonių akcijos. Analitikai pastebi, kad akcijos visose rinkose brango net po to, kai buvo paskelbti amerikiečių darbo rinkos duomenys ir jie pranoko prognozes. O tai sustiprino nuomonę, kad Federalinis rezervų fondas rugsėjo 16 dieną sugriežtins pinigų politiką. Jaguar Land Rover ketina atleisti net 4000 darbuotojų automobilių gamintojų susiduriant su konkurencija iš Kinijos, taip pat Jungtinių valstybių įvestais tarifais ir perėjimu prie elektrinių transporto priemonių. Taip numatoma sutaupyti virš 1,5 milijardo svarų. Bendrovė praneša, kad darbo vietų mažinimas vyks artimiausius 2 metus ir kaip teigiama labiausiai paveiks pagrindinę būstinę esančią Jungtinėje karalystėje. Ilgalaikės bendrovės problemos dar labiau paaštrėjo po praėjusių metų kibernetinės atakos, dėl kurios įmonė, kurioje visame pasaulyje dirba virš 43 tūkstančių žmonių, buvo priversta stabdyti gamybą daugiau nei mėnesiui. Rusija ir Šiaurės Korėja atidarė pirmą automobilių viaduką per bendrą sieną. 1 kilometro ilgio tiltas nutiestas per Tumeno upę. Rusija ir Šiaurės Korėja jau jungia geležinkelio tiltas per tą pačią upę, taip pat reguliarų skrydžiai tarp Vladivostoko ir Pchenjano. Ekspertai spėja, kad tiltas galėjo būti pastatytas, kuriant slaptą karinį logistikos koridorių tarp šių dviejų šalių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: M1 plus.
2: Reklama.
0: Pakuočių rūšiavimas prasideda ne fabrikuose, o mūsų kasdienybėje, namuose, darbe ar atostogaujant. Svarbu, rūšiavimo konteineriai yra skirti pakuotėms, ne daiktams. Tad į plastiko konteinerį meskite plastiko pakuotės, o į stiklo – stiklo tarą, ne vazas ar duženas. Kiekviena teisingai išrūšiuota pakuotė tampa žaliava, mažina naujų išteklių poreikį ir kuria ekonominį pokytį. Daugiau patarimų – asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide internete rūšiavimo abc.lt.
2: Reklama.

0: Vienas plius.
1: Reklama.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, jalapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Hesburger. Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Įsibėgėja rugsėjis, o radijos stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmones.
9: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
8: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
9: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmenos žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
8: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
9: Mes taip pat ten būsime.
8: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šią dieną tai yra rugsėjo 7-ąją prieš seniai, prieš 60 beveik metų, 1968-aisiais, įvyko vienos grupės debiutinis koncertas. Grupę sudarė keturi muzikantai – Jimmy Page'as, Jonas Paulas Jones'as, Jonas Bonham'as ir Robertas Plant'as. O šios grupės pavadinimas tą dieną buvo The New Yardbirds. Koncertas įvyko nedideliame paauglių klube Kopenhagos priemiesčiuose, o jau netrukus ši grupė persivadino į Led Zeppelin. Ir su šiuo vardu išgarsėjo visame pasaulyje, tad su jais jūs šiandien ir paliksiu, palinkėsiu gero likusio pirmadienio ir susiklausime rytoj vėl tokiu pačiu metu nuo pirmos valandos po pietų. Iki!

0: karalius.
1: Reklama.
0: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinę techniką, grindų dangas, sienų ir lubų apdailą, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmas tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien paragino nustoti erzinti visuomenę kalbomis apie galimą mokesčių kėlimą, o vyriausybė linkėjo laikytis fiskalinės drausmės, pažadus įgyvendinant taupiai. Ieškant galimybių didinti valstybės biudžeto pajamą, šalies vadovas ragino naudoti visus resursus, mažinti šešėlių ir taip gerinti mokesčių surinkimą. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė žadant ieškoti būdų ne tik toliau smarkiai finansuoti gynybą, bet ir gerinti šeimų padėtį bei didinti viešojo sektoriaus darbuotojų algas, prezidentas pabrėžė būtinybę laikytis fiskalinės drausmės. Tarptautinės organizacijos ir ekspertai perspėja, kad netrukus dėl visuomenės senėjimo Lietuvoje bus sunkiau išmokėti ar didinti ir taip nedidelės pensijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė negali įvardinti tiesioginių priemonių, kurių imsis problemai spręsti, tačiau pabrėžė, kad būtina mažinti darbdavių diskriminaciją darbuotojų atžvilgių dėl amžiaus, o tai esą leis padaryti dabartinę griežtą imigracijos politiką.
1: Visi įvairiai prognozuoja. Kiekvieną kartą būrimas iš kavos tirščių, vis pas kiekvieną ekspertą yra skirtinga. Kaip iš tikrųjų bus po 10, 20 ar 50 metų, sunku pasakyti. Ką mes dabar tiksliai žinom, kad demografiniai skaičiai mūsų tikrai netiukina ir tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tendencija. Todėl būtina ieškoti sprendimų, kaip sustiprinti mūsų šeimas, kaip paskatinti daugiau gimdyti.
0: Savo ruožtu ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad greičiausiai ši vyriausybė pensijų didinimo problemą paliks spręsti ateities valdžioms.
2: Daugiau mažiau visiems aišku, kas bus ateityje. Jeigu čia įsivaizduoja kažkas, kad padidins gimstamumą, tai ne vienos šalies ir paramos, su paramos, neparamom priemonė pakeisti ilgametės tendencijos nepavyko. Ne vienai šaliai pasaulyje. Reikėtų tikriausiai jau valstybei pradėti atsiskirti, kas yra tikrai strateginiai prioritetai. Prabangios priemonės, jeigu nori pasiekti konkretų gimstamumo didinimą, rodiklį, tai jos iš principo neveikia ir aš skaitau, kad tai yra politinė prabanga tiesiog.
0: Vis daugiau kitos išeities neradusių šalių imasi ilginti pensinį amžių. Lietuvoje jis šiuo metu siekia 65 metus tiek vyrams, tiek moterims. Valdžios atstovai tvirtina, kad bent jau šiuo metu jo kelti neketinama. Šiandien po vidurdienio netoli šiaurinio Tapos miesto įsikūrusime Estijos ginkluotojų pajėgų poligone vyko rimtas nelaimingas atsitikimas. Remiantis pirminiais duomenimis, nukentėjo 5 žmonės, vienas sunkiai. Estijos kariuomenės generalinio štabo spaudos tarnyba pranešė, kad oficiali informacija apie įvykį bus paskelbta artimiausiu metu, kai tik bus informuoti nukentėjusiųjų artimieji. Kompanijos Volkswagen gamykla Osnabriuke taps pirmąją automobilių gamyklą Vokietijoje, kuri bus pertvarkyta į gynybos pramonės objektą. Teigiama, kad žemutinė Saksonijos žemė ir Izraelio investuotojas perima šio objekto kontrolę ir per artimiausius metus jį pavirs pažangios patirties centru gynybos pramoniai. Pirmasis projektas, kuris bus įgyvendintas gamykloje, bus Izraelio gamintojo Rafael Oro gynybos sistemų gamyba. Volkswagen pranešė, kad pagrindinės susitarimo sąlygos bus suderinto šiandien. Ateinančią naktį Lietuvoje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: FM Plus. 11 minučių po 4 valandos po pietų. Šiandieną rodo mūsų studijos laikrodis. 19 laipsnių rodo termometras. Langas studijoje šviečia gražiausiai saulės spinduliais. Mes džiaugiamės, kad oras puikus ir kad jūs galėsite irgi juo pasidžiaugti grįžę šiandieną po darbų ir po reikalų.
1: Galima sakyti, netgi čia toks prasitėse vasaros truputėlį lopinėlis. Galima pasimėgauti ir šilumą, ir saulę, ir tą gerą nuotaiką, kuri atkeliauja kartu su saulė.
0: Kiti sakys, kad čia tik tai gražus ruduo, čia visai jums ne jokia ne vasara. Tai ir tie bus teisūs.
1: Čia žinai, pasirinkti. Kaip nori, taip galvoji. Vis tiek visada esi teisus. Taip, pats sau.
0: Svarbiausia būti, žinoti, kad esi teisus ir dešinė koja žengdamas ir kairė koja žengdamas savo tikslo link. Tai va, mes su Akvile šiandieną dviese, čia laidoje, su kuria jūs baigėte dieną, mes baigėme savotiškai irgi aktyvę dienos dalį. Grosim jums muziką, kurią jauti ir pradėsim ją nuo naujienos.
1: Tikrai taip, nuo naujienos, kuri yra atlikėjos Sheryl Crow naujo albumo Pick Up You, pirmasis singlas. Ir yra ką tik išleistas kaip duetas su Jessu Velsu ir pavadintas Freedom Bus.
0: Šis protesto stiliaus kūrinys kalba apie politinį susiskaldymą. Ak, kaip aktualu. Apie žodžio laisvę. Ak, kaip labai aktualu. Ir apie pagarbų dialogą. Visiškai aktualijų kūrinys. Sheryl Crow sako, kad daina pabrėžia, jog už sunkiai iškovotą šiandienos žmonių laisvę praeities savo aukomis sumokėjo kiti. Tad pagrokim šią puikią naujieną. Sheryl Crow, Jess Wells ir Freedom Bus.
2: No, yes, no, yes.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Nu tai ko jūs reperė?
3: Aš tavęs ieškau.
1: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
0: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
10: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
11: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: 16 valandų ir 30 minučių metas atėjo aktualiam dienos interviu ir čia mums Vaidilutė Dovidaitytė papasakos, kada tikėtina amerikiečių dėmesys karui Ukrainoje vėl atslūgs ir taip nepasiekus rezultatų dėl taikos. O iš karto po to klausysimės tokios saulėtos, labai gražios dainos, tai yra Bonnie M. Sunny ir dar labiau pasimėgusim šiltais orais.
1: Amerikiečių pasiuntinių vizitas Rusijoje vėliau Ukrainoje panašu nežada jokio ypatingo proveržio derybose dėl taikos. Apie tai kalbame su politologu Tomu Janeliūnu. Kaip vertinate tokį amerikiečių pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Džeredo Kušnerio atvykimą tiek į Rusiją, tiek vėliau į Ukrainą? Vertinant ir tą kontekstą, kad mažiau nei prieš 2 savaites Rusijoje taip pat lankėsi ir CIA vadovas.
2: Tai atskirai iš paėmus šitas vizitas iš tikrųjų atrodytų, kad nėra nei kažko labai reikšmingas, nei galintis pakeisti dabartinę situaciją. Iš pasisakymų Kijeve ypatingai aišku, kad jokio proveržio derybose tikrai nereikėtų laukti. Rusija neketina keisti savo pozicijų. Amerikiečiai atrodo neturi kažkokio tai sprendimo stebuklingai galinčio išjudinti situaciją. Tai tas pavienis vizitas, jis iš tikrųjų gali atrodyti net keistokai, turint galvoje, kad nėra kažkokio tai esminio pokyčio derybų kontekste ir amerikiečiai jau buvo pamiršę apie tas derybas daugiau negu pusę metų, bet reikia matyti turėti galvoje, kad JAV ypatingai žvalgyba turi informacijos, kuri verčia reaguoti matyti į Kremliaus, į Rusijos ketinimus, potencialiai eskaluoti situaciją ir amerikiečiai matyt stengiasi reaguoti kaip tik į tokią galimybę ir galbūt užkirsti kelią tokiai galimai eskalacijai.
1: Zelenskio pranešimas, kad greičiausiai karas artimiausiai žiemą nesibaigs, turbūt ir signalizuoja, kad derybos neduoda rezultato.
2: Taip, tai būtent Zelenskis labai aiškiai ir apibendrina, kad jam netrodo, jog tie kažkokie tariami nauji pasiūlymai galėtų kažką pakeisti. Jis aiškiai mato, kad Putinas tikros taikos nenori. Sąlygos iš Rusijos pusės išlieka tokios pat. Jis gana skeptiškai žiūri iš tikrųjų į tą amerikiečių bandymą čia dabar kažką pakeisti.
1: Išklausęs pasiuntinių ataskaitų apie vizitus tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje, Trumpas taip pat ketina skambinti ir Putinui, ir Zelenskiui. Kiek Jungtinėse valstijose prasidedantis rinkimų sezonas verčia Trumpą imtis tokių žingsnių?
2: Viską dabar turėtume sieti su JAV vidaus politika, nes pagrindinis šiuo metu klausimas Baltiesiems rūmams žinoma bus rinkimai lapkritį. Kaip pasiseks pasirodyti Respublikonų partijai, kiek paramos Trumpas dar galės išlaikyti kongrese. Ir suprantama, kad jam situacija yra nelabai palanki. Jis yra įklimpęs į karą su Iranu, jo populiarumas yra labai ryškiai sumažėjęs. Ekonominė situacija tokia irgi yra dviprasmiška. Galimos kažkokios tai greitos pergalės diplomatiniuose frontuose jam labai praverstų. Bet Ukraina ir Rusija, čia ne tas atvejis, kuris čia gali greitai nuskinti kažkokius vaisius ir vienu ar keliais vizitais ar skambučiais pakeisti situaciją, kuri jau yra įklimpusi daugiau negu 4 metus.
1: Kiek tikėtina, kad dėmesys karui Ukrainoje tuoj vėl praras Jungtinių valstijų susidomėjimą?
2: Matyt, iš tikrųjų bus kažkoks suintensyvėjimas artimiausiu metu, rugsėjį spalį, ir labai tikėtina, kad nieko ypatingo nuveikti per tą laikotarpį nepavyks. Jeigu neskaitytume tų pastangų galbūt užkirsti kelią galimoms eskalacijoms iš Rusijos pusės, vien jau tai galėtų būti tikrai pozityvus žingsnis. Bet kalbant apie derybas tarp Rusijos ir Ukrainos, čia greičiausiai jokio proveržio nebus. Ir tada iš tikrųjų po lapkričio rinkimų amerikiečių dėmesys šitam karui matyt vėl sumažės.
1: Čia buvo politologas Tomas Janeliūnas.

0: reklama.
1: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi.
3: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
0: Reklama.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 Plus.
2: 15 minučių lieka iki 5 valandos ir štai mes sugrįžtame su Tomu truputėlį pakalbėti apie tai, kas mums aktualu, apie tai, kad galbūt jums įdomu išgirsti, arba tiesiog
3: aplėkti. Akvilė, jeigu tu galėtum pasirinkti dabar, su ku, tai yra kur praleisti likusią rudens dalį, ar ne? Va dabar rugsėjas prasideda, liko rudens turu maždaug pusę. Ar Brazilijoje, ar dramblio kaulo krante?
2: Kaip sudėtinga.
3: Va, tai čia nebus tau paprasta, taip žinau. Vienas, du nepadarysi. Kur norėtum pabūti praleisti rudenį? Kokioje vietoje? Kokioje
2: gerai,
3: šalyje?
2: Gerai. Kadangi aš labai norėčiau daugiau tokio poilsio po vasaros įtemptų darbų, tai gal aš imčiau dramblio kaulo krantą?
3: Dramblio kaulo krante tu galvoji, kad bus daugiau poilsio.
2: Manai, kad ne?
3: Aš nežinau, aš nesu buvęs dramblio kaulo krante. Aš tik tai žinau, mačiau, kad ten buvo nacionalinė šventė ir žmonės tik, nuo dušios pasilinksmino. Šalis nedidelė, gal netgi galima sakyti nykštukinė palyginti su Brazilija, kuri užima didžiąją dalį Pietų Amerikos. Ir irgi šiandieną mini nacionalinę savo dieną. Tai vat pagalvojau, kad svarščiau pusę dienos pietaudamas, ką čia tokio užsisakius, braziliško ar dramblio kaulo krantiško. Priejau prie padavėjos, kuri meniu dalina, sakau, ar turit ką nors braziliško ar dramblio kaulo krantiško. Jei mane pažiūrėjo, sakė, gal jums tiesiog dienos pietus bus gerai. Nu, sakiau, jeigu jau tik toks pas jūs pasirinkimas, nu tai gerai, tokį tada tos dienos pietus.
2: Per sudėtingus klausimus uždavė. Jeigu galėtum rinktis, va irgi tau užduosiu klausimą, tai į kurį tu norėtum labiau nukeliauti?
3: Aš aišku, kad norėčiau nukeliauti į Braziliją, vien tik tai dėl to, kad jinai didesnė yra, daug visko labiau ten apima ir ten galų gale gali nuvykti į Amazonę, į tas baisiasias džunglės. Ir niekada iš ten nebesugrįžti.
2: Vat norėjau sakyti, o nevyk, kad negrįžti, bet pasirodo, čia toks tikslas būtų.
3: Čia gali būti vienas iš tikslų. Nuvažiavai, dingai ir visi supranta, kad nu, žmogus išvažiavo, paklydo ir taip sakant, viskas.
2: O užsisakydamas brazilišką maistą, kokio tikėtumės labiausiai?
3: Na, da, pagavau. Net neįsivaizduoju, žinau, kažkas tas braziliškas. Valgyčiau, užsirišęs akis, įsivaizduočiau, kad čia, todėl mane galima apgauti, pakiši bet ką, iš Pietų Afrikos ir sakai, žinok, čia braziliškas. Ir aš galvosiu, kad taip yra.
2: Ir svarbiausia dar paleisti kokią nors Shakiros dainą, kuris asocijuoja su futbolu ir tada tikrai jau Brazilija labai kvepia.
3: Arba kažką, ką nors portugališkai, kas dainuoja, labai irgi teks prie braziliško patiekalo.

0: Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas jau šį ketvirtadienį rinksis į naujos rudens sesijos posėdį. Su Seimo pirmininku naują politinio sezono darbus šiandien aptaręs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad krašto apsaugos sistemos biudžetui skiriama procentinė dalis gali mažėti, tačiau dėl ekonomikos augimo eurais kitame suma sabus didesnė.
1: Šiais metais 4,8 milijardo virstų bent 4,9 milijardo 2027 metais, tai paskaičiavus iš prognozuojamo projektuojama bendrojo vidaus produkto būtų turbūt kažkur apie 5,25. Nuolat akcentuojame tą skaičių 5,38. Tuo tarpu daugelis kitų valstybių, kuomet kalba apie savo krašto gynybos išlaidas, naudoja, prideda prie šitų išlaidų ir tas vadinamasias su gynyba susijusias išlaidas. Tai jeigu mes atitinkamai lygiuotumės į šitų valstybių metodologiją, mes turėtume prie 5,38 pridėti dar maždaug 0,5 procentinio punkto, kas jau sudarytų beveik 7% BVP.
0: Tiek prezidentas, tiek Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada, kad mokesčių didinti neketinama. Parlamento vadovas visgi sako, kad dizelino kainai šoktelėjus į viršų, vyriausybė žada ieškoti ją mažinančių sprendimų.
2: Aš manau, kad nauja situacija šiek tiek yra su degalų ir elektros kainom. Galbūt, kaip premjeras sakė, jeigu degalų dizelino kaina dar šoks į viršų, kad vyriausybė pasiūlys priemonės, kurios kaip tik galėtų mažinti degalų kainą ir leisti išlikti konkurencingiem.
0: Tiesa, kada ir kaip vyriausybė galėtų bandyti mažinti degalų kainą, kol kas lieka neaišku. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus. Estijos gynybos pajėgų poligono teritorijoje esančioje netoli Tapos, vykstant bandomiesiems šaudimams iš 120 mm minosvaidžio, įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio metu sužeisti 5 skauto bataliono kariai. Teigiama, kad ginklo viduje susidarė per didelis slėgis, dėl kurio įtrūko vamzdis. 5 kariai buvę šalia ginklo buvo sužeisti, vienas iš jų sunkiai. Pralaimėjęs Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės centro dešiniųjų premjeras pareiškė, kad rinkimus laimėjusi kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietija iškovojo teisę bandyti suformuoti valdančiąją daugumą. Savo ruoštu federalinės Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas šiandien pareiškė esąs giliai sukrėstas, kad jo centro dešinioji partija regioniniuose rinkimuose patyrė triuškinamą pralaimėjimą prieš kraštutinius dešiniuosius, tačiau pažadėjo tęsti reformas. Ir apie orus. Ateinančią naktį Lietuvoje be žymesnio lietaus, o rytoj dieną kai kur trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių. Diena nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: reklama.
1: 10 minučių po 5 mūsų laikrodžio ekrane. Alma Litera ir M1 Plus kviečia jūs visus skaityti kartu. Ir šiandien žaidžiam žaidimą, kuris vadinasi taip paprastai, ką skaitom, kada jūs klausote, kai mes pasakojame apie knygą kažkokią ir bandote įspėti, kaipgi vadinasi ta knyga iš tiesų. Ir jeigu jums pasiseka pasakyti bent jau apytiksliai teisingą pavadinimą, jūs laimite knygą dovanų.
2: Taip, viskas labai paprasta, mes perskaitysim jums dainą, tai primenam tiesiog dainą, knygą. Mūsų telefono numeris yra 1829, jau galite įsivesti į savo mobiliuosius telefonus ir jeigu jau atpažinsite kokią tai dainą, o gal net atspėsite, galite skambinti mums. Ir šiandieną kviečiame suklusti visus, kurie žino, kad būti 11-mečiu kartais tikrai nėra lengva.
1: Rašytojas ir iliustruotojas Keitė Skirbi, herojė Lotė, ruošiasi pradėti mokslus naujoje mokykloje, tačiau neturi nei vienos draugės, neturi netgi madingos šukuosenos ar jos manimų neturi tinkamų drabužių naujai mokyklai.
2: Laimei, ji turi planą per vasarą atsinaujinti ir išpopuliarėti. Tačiau gyvenimas planus pakoreguoja savaip ir Lotės laukia daugybę juokingų, chaotiškų ir gėdingų situacijų.
1: Tai gausiai iliustruota istorija apie draugystę, mokyklą, brendimo iššūkius ir gebėjimą atsitiesti po nepatogių akimirkų, kurios gyvenime kartais ištinka visus.
2: Kaip pažįstama. Kaip pažįstama.
1: 1829 studijos telefonas, tam kas norėtų pasiimti štai knygą, apie ką mes papasakojame, tai reikės tik įvardinti teisingą knygos pavadinimą, kurią prašė Keitė Skirbi.
2: Ir bus labai paprasta, dėl to mes pasikeisime 3 variantus, jums tai reikia pasakyti, kuris yra teisingas.
1: Ir mes jums turime netgi pagalbą, moterišką iš Akvilės pusės ir nemoterišką iš mano pusės, jeigu prireiktų.
2: Būtinai.
1: Tai va, 1829, kam telkite ir knyga jau paruošta kažkam išsiųsti kaip dovana.
2: Na, mes jau galime ir pasikalbėti. Taip. Sveiki, kas mums paskambino?
3: Sveiki.
1: Labą dieną, kuo vardu esate?
3: Labą.
1: Kuo vardu esate?
3: Ugnė.
1: Iš kur? Ugnė iš kur? Iš kokios vietos?
2: O, Ugnė kažkaip nutrūko.
1: Būna, kad skambini ir telefonas ranka ten būna, nenulaiko telefono ragelio, jis iškrenta ir krisdamas pat pasispaudžia netenko, kad ne tą, kad turi pasispausti. Ugnė, jeigu mus girdite, perskambinkite dabar iš karto, kol dar kas nors nepaskambino.
2: Gerai,
1: bet gal
2: bandom, žiūrim, galbūt mums skambina kaip tik Ugnė.
1: Alio, labas.
2: Kas paskambino? Reikėtų pasitylinti radio truputėlį imtų.
1: Su Aidu ir su keistu atsilikimu, bet gal pavyks susikalbėti.
3: Sveiki.
1: Alio, labas, ko vardu esat?
3: Klausau.
2: Ar girdite mus?
1: Mes irgi jūsų klausome. Kuo jūs vardu?
2: Kažkaip nesusikalbam. Gerai, bandom kitur. Sveiki, kas mums paskambino?
1: O, važiuojam kažkur. Alio, laba diena.
4: Alio, taip.
1: Kuo vardu esate?
4: Eglė.
2: O,
1: Eglė, kur lekiate?
4: Dukrytės
1: pasam. O, čia labai rimtas dalykas. Svarbu nepavėluoti.
4: Taip.
1: Nes paskui dukrytė gali ištikti išgastis, kad mama netvyko laiku pasiimti jos. Taip, gerai. Tai Eglė, mes labai ilgai jūsų netrukdome. Girdėjote, apie ką knyga yra?
4: Apie Lotę.
1: Taip, ir gal žinote, koks teisingas knygos pavadinimas?
4: Variantų negirdėjau, bet manau, Lotė iš
1: Pramuštgalvių gatvės. Jūs beveik pataikėte, bet po variantus pasakysiu. Pirmas variantas. Kaip išgyventi ežiukui? B variantas. Nepaprastai gėdingas Lotės Bruks gyvenimo dienoraštis. Ir C variantas. Vasaros planas zuikiui ir jo draugams.
4: Variantas B.
1: B variantas, aišku, visiškai teisingai, apie Lotę Bruks knyga, apie Lotę Bruks ir pavadinimas turi būti, ir ta knyga jau keliauja. Jums dėkui jums už skambutį, važiuokite atsargiai, dukra laukia labai mamos, bet svarbu, kad mama nuvyktų sklandžiai.
2: Ir su dovanomis.
1: Taip, ir su dovanomis, ir susitiktų su savo dukra. Ačiū jums dar kartą už žaidimą, už skambutį. O Keitė Skirbi knygos nepaprastai gėdingas Lotės Bruks gyvenimo dienoraštis, pirmoji knyga, ieškokite almalitera.lt arba įprastose knygynuose.
2: O rugsėjo 18-20 dienomis Alma Litera komandą susitikti galėsite Kauno knygų mugėje. Užsukite į Žalgirio areną, kur jūsų lauks Alma Litera leidyklos naujienos ir daugybė atradimų visiems skaitytojams.
1: Susitikite su

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos

0: kainos. Kiekvieną dieną.
1: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Justas, karglas specialistas.
11: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
10: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Reklama.

0: 17 valandų ir 31 minutė, čia Pliuso eteryje ir atėjo metas aktualiom verslo naujienom, kurias mums paruošė Aurelija Gintautaitė, o iš karto po to mes klausysime Megan Trainor ir Marvin Gaye.
1: M1 Plus.
0: Reklama.
2: Turime tik tai vieną vienintelę žemę, neterškime, rūšiuokime. Gamtos ateitis yra mūsų rankose, o čia Aurelija ir jos verslo naujienos.
1: Verslas.
3: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvos energetikos agentūra perspėja, kad biokuro kainų vidurkis Lietuvoje per mėnesį padidėjo 5,4%. Energetikos ekspertų teigimu, dėl neįprastai šaltų orų ankstesnė žiemą biokuro sunaudojimas išaugo ir sukauptos jo atsargos labai sumažėjo. Todėl šią vasarą šilumos tiekėjai aktyviai pirko kurą naujam sezonui ir išaugusi paklausa padidino kainas. Agentūros skaičiavimais kylant biokuro kainai miestuose ir regionuose brangsta centralizuotai tiekiama šilumos energija, kuri dabar vidutiniškai 27% brangesnė nei prieš metus. Sostinės šilumos tiekėjai miesto gijos baigė statyti 10 milijonų eurų vertės žaliojo vandenilio gamyklą, o jo gamybą planuojama pradėti iki šių metų pabaigos. Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje šiuo metu vyksta įrenginių ir sistemų bandymai, o Viršuliškių viešojo transporto parke įrengiamas pirmasis sostinėje viešas vandenilio pildymo punktas. Teigiama, kad apie pusę lėšų virš 5,5 milijono eurų projektų skyrė Europos Sąjunga, o likusią dalį Vilniaus savivaldybė. Šalia naujosios Akmenės planuojama statyti valstybės valdomos sprogmenų gamybos įmonės Detonas karinių sprogmenų gamyklą Šiaulių rajono plėtros taryba pripažino regioninės svarbos projektu. Bendrovė žada investuoti iki 200 milijonų eurų, taip pat sukurti 100 naujų darbo vietų. Ši gamykla planuojama Šapnagių kaime, Kruopių seniūnijoje, maždaug 11 km nuo naujosios Akmenės, nenaudojamoje beveik 11 hektarų ploto apleistų vandens valymo įrenginių teritorijoje. Britų verslas apsisprendė investuoti į Lietuvą. Jungtinės karalystės ir Europos kalkių ir mineralų gavybos grupė Sigma Rock už 118 milijonų eurų perka Lietuvos dolomitinės skaldos bendrovė Dolomitas. Skaičiuojama, kad sandorio vertė siekia 110 milijonų eurų. Virš 250 darbuotojų turinti bendrovė ataskaitose deklaravo, kad gamybos apimtis ir pardavimai pernai mažėjant Dolomito skaldos paklausai. Biržose brangsta technologijų įmonių akcijos. Analitikai pastebi, kad akcijos visose rinkose brango net po to, kai buvo paskelbti amerikiečių darbo rinkos duomenys ir jie pranoko prognozes. O tai sustiprino nuomonę, kad Federalinis rezervų fondas rugsėjo 16 dieną sugriežtins pinigų politiką. Jaguar Land Rover ketina atleisti net 4000 darbuotojų automobilių gamintojų susiduriant su konkurencija iš Kinijos, taip pat jungtinių valstybių įvestais tarifais ir perėjimu prie elektrinių transporto priemonių. Taip numatoma sutaupyti virš 1,5 milijardo svarų. Bendrovė praneša, kad darbo vietų mažinimas vyks artimiausius 2 metus ir kaip teigiama labiausiai paveiks pagrindinę būstinę esančią jungtinėje karalystėje. Ilgalaikės bendrovės problemos dar labiau paaštrėjo po praėjusių metų kibernetinės atakos, dėl kurios įmonė, kurioje visame pasaulyje dirba virš 43 tūkstančių žmonių, buvo priversta stabdyti gamybą daugiau nei mėnesiui. Rusija ir Šiaurės Korėja atidarė pirmą automobilių viaduką per bendrą sieną. 1 kilometro ilgio tiltas nutiestas per Tumeno upę. Rusija ir Šiaurės Korėja jau jungia geležinkelio tiltas per tą pačią upę, taip pat reguliarų skrydžiai tarp Vladivostoko ir Pchenjano. Ekspertai spėja, kad tiltas galėjo būti pastatytas, kuriant slaptą karinį logistikos koridorių tarp šių dviejų šalių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
2: Pakuočių rūšiavimas prasideda ne fabrikuose, o mūsų kasdienybėje, tai yra namuose, darbe ar atostogaujant.
0: Svarbu, rūšiavimo konteineriai skirti pakuotėms, ne daiktams.
2: Tad į plastiko konteinerį meskite plastiko pakuotes, o į stiklo tarą, ne vazas, ar dužinas, ar indus daužytus, ar kažką panašaus.
0: Tikrai taip, ir kiekviena teisinga išrušiuota pakuotė tampa žaliava, mažina naujų išteklių poreikį ir kuria ekonominį pokytį.
2: Daugiau patarimų asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide rūšiavimo abc.lt.

0: reklama.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Vieną centą. Ermitažas LT.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
4: Reklama.

0: vienas plius. Reklama.
1: Kino balsai šiandieną jūs kviečia ne tik į kiną, bet ir į parodą. Net 4 kvietimus pasiūlysime tam, kas žaidime kino balsai atsakys teisingai į mūsų užduotį. O tie kvietimai yra į rugsėjo 18-20 dieną Litexpo parodų centre vykstančią parodą Auto Expo Vilnius. Ten 3 dienom susiburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai, fanai, gerbėjai ir šiaip smalsuoliai.
2: Visus tikrai labai labai kviečiame ir laukiame, o lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai. Įvažiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos tiesiog visai šeimai.
1: Daugiau apie parodą ir su to susijusius dalykus, ten bilietus, laikus ir visą kitą sužinosite užsukę į autoexpo.lt. O čia kino balsai.
2: Taip, tokia labai mėgstama rubrika, kada mes jums dovanojame dovanas už tai, kad jūs tiesiog žiūrite gerą kiną.
1: Arba jau žiūrėjot praeitį ir žinote apie jį kažką. Vis dar atsimenate, koks buvo geras filmas, kaip ten kažką gerai padarė. Nufilmavo, suvaidino, pagrojo, pašoko, ar žodžiu kitaip pramogavo.
2: Tikrai taip, ir jums viskas, ką reikia padaryti, tai yra paskambinti 1829 mums į studiją, kai jau atpažinsite, koks tai kinas, kino filmas, o gal filmukas, ir laimėti tiesiog prizus nuostabią parodą.
1: Tai
2: nieko
1: važiuoju.
2: Nelaukdami, mes galime pradėti. Animacijame filme mes žinome ten, kad pasakoja apie tokią papūgą, Blue, kuri išvyksta į Rio de Janeiro, nes ten yra vienintelė likusi antra papūga, su kuria gali jisai susiporuoti.
1: Tai čia kažkokia reta labai papūgų rūšis išeina, ne?
2: Tikrai, gan reta, tokia išskirtina. Ir iš pradžių jie vienas kito iš tikrųjų labai nepasitikė, jiems vienas kitam nepatinka, patiria labai tokį didelį įtampą, o vėliau jiems tenka patirti ir nuotykių, kadangi papūgos buvo pagrobtos, joms tenka kažkaip kooperuotis ir būti komanda ir gelbėtis iš tų pagrobėjų. Keliaudami jie susiduria ir įsimyli, susidraugauja ir išmoksta pasitikėti vienas kitu.
1: Ir dar pakeliui užsuka į Rio karnavalą.
2: Tikrai taip. Ir kas yra gražiausia, kad na, karnavale tu negali neišmokti skraidyti, kadangi papūga Blue iš pradžių nemokėjo, tai kur kitur, jeigu ne Rio de Janeiro karnavale, galima išmokti skraidyti. Taip ir vyksta. O filme yra tokia scena, kur Blue šeimininkas bando juos suporuoti, na kažkaip, kad visgi paskutinė ta rūšis išliktų, bet akivaizdžiai tas poravimosi procesas na nevyksta. Jis nusprendžia, kad paskatins daina. Ir sako:
1: Lainelis Ričis visada padeda.
2: Ir išgirsta būtent šią dainą, nes kas
1: ne šia,
2: gali...
1: Lainelio Ričio tą dainą groja, mes čia dabar grojam tiesiog filmo pagrindinę temą, Sergio Mendes Maskenada, kuri visam filme vienur ar kitur daugiau ar mažiau išlenda, pagroja įvairios iš tos smagios melodijos temos, o jūsų klausime, tie, kurie skambinate 1-8-9, kaipgi vadinasi šis filmas?
2: Paprasta. Na ir pasiklausykime, ką atsakys mums klausytojas. Sveiki, kas skambina?
3: Sveiki, skambina Radvilė.
2: O, labai malonu, Radvilė. Iš kur skambinat, iš kur keliaujat, girdžiu, važiuojat?
3: Iš Vilniaus pakeliui namo.
2: Labai gerai.
1: Tai o namai jūsų yra Stokholme?
3: Jo. Rio. Kaip filmuko pavadinimas, manau, kad Rio mano namai.
1: Tai taip. Galėtų vadintis filmukas Mano namai Rio, kartais būna, ar ne? Tokių minčių, tokių norų. Aš visiškai jūs suprantu, nes būna dienų metuose, kai ir aš noriu atsidurti ten tam visam beprotiškam spalvų karnavale.
2: Na, tai belieka mums tik jūs pasveikinti, jūs laimite kelionę į nuostabią ekspoziciją ir 4 netgi kvietimus, tai galėsite atvykti ne viena, o pasiimti ir šeimą, ar draugus, ką tik norėsite praleisti smagiai savaitgalį.
3: Be abejo, stabu, ačiū labai.
1: Ačiū, kad paskambinote ir kad prisijungite prie mūsų laidos ir prie žaidimo. O rugsėjo 18-20 Litexpo vyks Auto Expo Vilnius, 3 dienas truksantis renginys subursantis automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus.
2: Na ir kaip minėjome, lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai.
1: O daugiau apie renginį užsukite į autoexpo.lt.
0: Reklama.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Naujausi modeliai - elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
5: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
7: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
8: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas ragina politikus liautis kalbėti apie mokesčių didinimą. Po susitikimo su Seimo valdyba, Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvoje jau atlikta pakankamai mokesčių reformų, o visuomenės erzinimas naujomis diskusijomis apie akcizus ar kitus mokesčius esą yra nereikalingas. Ieškant papildomo biudžeto pajamų, šalies vadovas siūlo naudoti visus išteklius šešėliui mažinti ir mokesčių surinkimui gerinti. Jo teigimu, kitąmet perskirstimas per valstybę. Biudžetą pasieks 35% bendrojo vidaus produkto ir šią tendenciją reikia išlaikyti be papildomo mokesčių krūvio. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybei žadant kartu didinti gynybos finansavimą, algas viešajame sektoriuje bei paramą šeimoms, prezidentas pabrėžė fiskalinės drausmės ir taupumo būtinybę. Tarptautinės organizacijos ir ekspertai perspėja, kad netrukus dėl visuomenės senėjimo Lietuvoje bus sunkiau išmokėti ar didinti ir taip nedidelės pensijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė negali įvardinti tiesioginių priemonių, kurių imsis problemai spręsti, tačiau ji pabrėžia, kad būtina mažinti darbdavių diskriminaciją darbuotojų atžvilgių dėl amžiaus ir tai esą leis padaryti dabartinę griežtą imigracijos politiką.
1: Visi įvairiai prognozuoja. Kiekvieną kartą būrimas iš kavos tirščių, vystos kiekvieną ekspertą yra skirtinga. Kaip iš tikrųjų bus po 10, 20 ar 50 metų, sunku pasakyti. Ką mes dabar tiksliai žinom, kad demografiniai skaičiai mūsų tikrai nečiūkina ir tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tendencija. Todėl būtina ieškoti sprendimų, kaip sustiprinti mūsų šeimas, kaip paskatinti daugiau gimdyti.
0: Savo ruoštu ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad greičiausiai ši vyriausybė pensijų didinimo problemą paliks spręsti ateities valdžioms.
2: Daugiau mažiau visiems aišku, kas bus ateityje. Jeigu čia įsivaizduoja kažkas, kad padidins gimstamumą, tai ne vienos šalies ir paramos, su paramos, neparamom priemonėm pakeisti ilgametės tendencijos nepavyko. Ne vienai šaliai pasaulyje. Reikėtų tikriausiai jau valstybei pradėti atsiskirti, kas yra tikrai strateginiai prioritetai. Prabangios priemonės, jeigu nori pasiekti konkretų gimstamumo didinimo rodiklį, tai jos iš principo neveikia ir skaitau, kad tai yra politinė prabanga tiesiog.
0: Vis daugiau kitos išeities neradusių šalių imasi ilginti pensinį amžių. Lietuvoje jis šiuo metu siekia 65 metus ir valdžios atstovai tvirtina, jog bent jau šiuo metu jo kelti neketinama. Valstybės saugumo departamentas skelbia, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje panaikinti. Skelbiama, kad grėsme nacionaliniam saugumui keliantis asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą grįžti. Visiems jiems taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Siūlant keisti kelių eismo taisyklės dėl dviratininkų lenkimo susisiekimo, ministras Juras Taminskas sako, jog ištisinės linijos kirsti bandant aplenkti dviračius neleis. Anot ministro ir taip yra fiksuojamas augantis prieš priešinių susidūrimų skaičius. Ministras taip pat akcentavo, kad privalomas 1,5 metro atstumas lenkiant dviratininkus išliks, tačiau šiuo metu ieškoma sprendimo, kaip elgtis tais atvejais, kai dėl ištisinės linijos tokio atstumo išlaikyti neįmanoma. Ateinančią naktį Lietuvoje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrėje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: vienas plus.
1: Ir Tomas ir Akvilė, 11 minutė po 6 dėsto jums pasakoja vieną labai gražią įdomią tokią istoriją, tokią, ne, da, sakyčiau, daugialypę istoriją apie dainą, kurią visi vieno plus klausytojai žino ir vyresni, ir jaunesni. Tai va, su ta dina susijusi istorija pasakoja, jog pradžioje gitaristas toks Robis Krygeris parašė muziką ir pagrindinius žodžius. Ir tai buvo jo pati pirmoji sukurta daina šiai grupiai.
2: Ir tada būgnininkas Jonas Densmoras pridėjo lotynų muzikos įkvėptą ritmą, o Rėjus Manzarekas sukūrė garsią klavišinę įžangą tokią.
1: Daina buvo išleista seniai 1967-aisiais sausį debiutinėme grupės albume, o 67 rugsėjo 17 grupė gyvai atliko šią dainą populiarioje tais laikais televizijos laidoje The Ed Sullivan Show.
2: Produceriai paprašė pakeisti dviprasmišką eilutę, nes ten dainuojama Girl, we couldn't get much higher ir jie taip teigia, kad tai gali būti sukelti asociacijų su, na, vadinkim, narkotikais.
1: Vokalistas Jimas sutiko, sakė, tai kodėlgi ne. Tačiau tiesioginio eterio metu vis tiek sudainavo originalią necenzūruotą versiją, dėl to grupei durys buvo visam laikui uždarytos šios laidos durys.
2: O, kaip gražiai pasakyta, Tomai. Na ir štai tokia graži istorija apie Light My Fire ir mes tuoj pat pasiklausysime jos ir prisiminsime, kaip skamba legendiniai The Doors ir Light My Fire.
3: Dienos dainos istorija.

0: Kinas Plus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Liuks deko.

0: Akcija Muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Tai neko.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
1: Ir su tokiu vat vėliu tiesiog atlėkime čia į eterį pakalbėti truputėlį su jumis.
2: Nes važiuojame po truputėlį į tuos laikus, į tuos 1981 gūdžius metus, kada pasaulį išvydo sintetinio popso, vieno žinomiausių britiškų sintetinių popsų hitas Don't You Want Me ir šitas grupės Human League. Jame pasakojama apie toksiškus santykius, apie toksišką kontrolę, apie galios žaidimus tose santykiuose.
1: Ir kūrinys yra atliekamas kaip duetas tarp sėkmingų vyro ir buvusios padavėjos, kurią, kaip jis teigia, atradęs ir padarė žvaigždę.
2: Tačiau tai daina visai ne apie meilę, jeigu jūs tai pagalvojate. Tai yra daina apie egoizmą ir manipuliacijas, nes vyras reikalauja dėkingumo ir paklusnumo, o moteris pabrėžia savo nepriklausomybę ir teigia, kad savo gyvenimą ji susikūrė pati.
1: Na, ir aišku, ką jis čia dabar aiškina, kaip turėjo būti, ar kaip buvo, jinai tikrai žino geriau. Ir šiaip kūrinys pasiekė topų viršūnės abiejose Atlanto pusėse ir buvo perdainuota tikrai kitų atlikėjų ne kartą. O šiandieną mes turime pačią naujausios versiją įrašytą Michelle Endegeyocello, labai sunkiai tariama ta pavardė, ir Cat Power.
2: Tai bendras Michelle'is ir Cat Power kūrinys, kuriame iš naujo interpretuojama garsi iš 81-ųjų grupės Human League sintezatorinės pop muzikos klasika, daina išleista Michelle'is ir Cat. Daina išleista 26-ųjų, tai yra šių metų rūpjūčio 7-ą dieną, tai yra štai prieš mėnesį lygiai. Ir tai yra antras singlas iš būsimo Michelle'is coverių albumo Synonym, kurį Blue Note Records, labai žinoma įrašų kompanija leidybinė, planuoja išleisti mažiau negu po mėnesio.
1: Atrodo, nesinori išjungti originalo, bet metas pasiklausyti, kaip
2: gal coveris geresnis?
1: Taip, nu. Taip, pasigarsinam radijo stotis.
3: Tada ir dabar.

0: dar.
1: M1 Plus.
2: Reclama.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Reklama.

0: Melo detektorius.
1: M1 plus.
2: Melo detektoriaus prizas ir paskutinis prizas šiandieną mūsų laidose ir apskritai M1 plus. Etrija tai yra firminiai pliusų marškinėliai. Kas norėtų juos pasiimti, te paskambina mums dabar į studiją. 1-8-2-9 ir pabūna Melo detektoriumi. Mes čia kalbėsim tik apie melą, apie tai, kur mes meluojame ir jūs iškart suprantate, kad meluojate, kad mes meluojame, sakote, čia melas ir kur mes nemeluojame.
1: Taip, bet jums reikia įvardinti.
2: Ne, čia gal nėra melas.
1: Vat mes ir pasižiūrėsim, kaip mūsų klausytoja atspėja, kur yra melas, kur ne. Jums reikia įvardinti tik melą. Kitų ten analizuoti, komentuoti, nebūtina. Galite pasakyti tik tai ten, kur yra melas. Tai dar kartą.
2: Mes galim dar iš dėl papildomų sąlygų susitarti. Pavyzdžiui, jeigu jūs labai labai norite būti melo detektorium, tai ten, kur melas, galite pipsėti. O ten, kur melo nėra, galite tiesiog nieko nesakyti.
1: Puiku. O jeigu reikės pagalbos, mes tikrai pasistengsim padėti. Aš iš moteriškos pusės, Tomas iš vyriškos pusės.
2: Moteriškas papipsėjimas, vyriškas papipsėjimas.
1: Ir bandysim atrasti tą kelią. Na tai dar kartelį, 1-8-2-9, galite jau mums skambinti, o aš greitai išvardinu, kokie yra tie trys faktai. Pirmasis. Garsas vandenyje sklinda greičiau nei ore. Antrasis. Trumpas šiandieną skambins Putinui, Zelenskijui ir Nausėdai. Trečiasis. Gulbės nebilės gyvena ir veisiasi Lietuvoje. Šiandieną tokia sudėtingesni, sakyčiau, fakteliai.
2: Kur čia melas, o kur čia nemelas?
1: Pasižiūrėkim, ką mūsų klausytojai galvoja. Sveiki, kas mums paskambino?
2: Alo.
1: Sveiki, sveiki.
3: Sveiki.
2: Labas vakarėlis, kas mums skambina?
3: Sveiki, Rita.
2: Rita, iš kur esate? Tiksliau, iš kur į kur vykstate, nes girdisi, kad važiuojate baisiai greitai.
3: Jo, vykstu iš Anykščių į Vilnių.
1: Kaip smagu, kad grįžtate į mūsų sostinę, čia pas mus. Tikimės, kad kelias neblogas, ar ne? Saulytė šviečia, šilta.
3: Labai geras, pilna mašina grybų, visokiausių
2: rūšių. Aha, tai buvo tikslas savaitgalį grybauti, kol mašina bus pilna?
3: Taip.
2: Aišku,
1: fantastika, gerai. Džiugu, kad jums pasisekė ir radote daug grybų. Na tai sakykite, Rita, tai kur yra tas melas paslėptas?
3: Ten, manau, numeris 2.
1: Numeris 2, kad Trumpas šiandieną skambins Putinui, Zelenskijui ir Nausėdai.
3: Taip.
1: Visiškai teisingai, aš net nesiginčiusiu, net nebandysiu temti per dantį. Tikrai teisingai, o kas padėjo atspėti, kad tai yra tikrai melas?
3: Na, gal tas Nausėda paskui.
1: Tai aišku, kurgi čia Trumpas dabar Nausėdai skambins. Visiškai jums pritariu. Na ką, tai labai džiugu, jūs prisijungiate prie mūsų M1 plus komandos ir laiminte marškinėlius.
2: Rita, o kokių grybų daugiausiai jūsų mašinoje važiuoja?
3: Baravykų, žinokit.
2: Baravykų tų klasikinių su storais baltais kotais?
3: Ir žinokit, ir su storais, ir su plonais, ir rudeninių, ir vasarinių.
2: Aha.
3: Tiesiog jų yra labai daug.
2: Aha. Fantastika. Ir ten, kur jie auga, jūs, aišku, niekam niekada nepasakojate, nes kitaip nesurinktumėte visos mašinos per savaitgalį. Na ir gerai. Taip jums ir reikia. Firminiai jums marškinėliai ir jūsų visiems grybams, kad jums niekada neužtektų laiko tos grybus valyti, tvarkyti ir paskui valgyti ir skanauti ir taip toliau.
1: Dar kartelį sveikiname jūs.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū.
1: Na, o mums atėjo laikas atsisveikinti, Tomai, viskas su kapsėjo mūsų laikas.
2: Oh my god, žiūrėk, liko 11, kiek čia, 12 minučių iki 7 valandos, 7 dar žinios ir viskas, M1 plus muzika, kurią jauti, bus grojama be sustojimo, be jokių pauzių. Mes tuo tarpu su Akvile, kaip ir darbą šiandien baigiame.
1: Baigiame, bet mes tikrai susigirdėsime ir kitomis dienomis nuo 4 iki 7, o šiandieną gražaus jums likusio šilto vakaro.
2: Ate.

0: Reklama.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima tai, ko reikia.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas jau šį ketvirtadienį turėtų susirinkti į naujos rudens sesijos posėdį. Su Seimo pirmininku naujo politinio sezono darbus aptaręs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad krašto apsaugos sistemos biudžetui skiriama procentinė dalis gali mažėti, tačiau dėl ekonomikos augimo eurais kitame suma bus didesnė.
1: Šiais metais 4,8 milijardo virstų bent 4,9 milijardo 2027 metais, tai paskaičiavus iš prognozuojamo projektuojama bendrojo vidaus produkto būtų turbūt kažkur apie 5,25. Nuolat akcentuojame tą skaičių 5,38. Tuo tarpu daugelis kitų valstybių, kuomet kalba apie savo krašto gynybos išlaidas, naudoja, prideda prie šitų išlaidų ir tas vadinamasias su gynyba susijusias išlaidas. Tai jeigu mes atitinkamai lygiuotumės į šitų valstybių metodologiją, mes turėtume prie 5,38 pridėti dar maždaug 0,5 procentinio punkto, kas jau sudarytų beveik 7% BVP.
0: Tiek prezidentas, tiek Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada, kad mokesčių didinti neketinama. Parlamento vadovas visgi sako, kad dizelino kainai šoktelėjus į viršų, vyriausybė žada ieškoti ją mažinančių sprendimų.
2: Aš manau, kad nauja situacija šiek tiek yra su degalų ir elektros kainom. Galbūt, kaip premjeras sakė, jeigu degalų dizelino kaina dar šoks į viršų, kad vyriausybė pasiūlys priemonės, kurios kaip tik galėtų mažinti degalų kainą ir leisti išlikti konkurencingiem.
0: Kada ir kaip vyriausybė galėtų bandyti mažinti degalų kainą, lieka neaišku. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus. Estijos gynybos pajėgų poligono teritorijoje esančioje netoli Tapos, vykstant bandomiesiems šaudimams iš 120 mm minosvaidžio įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio metu sužeisti 5 skautų bataliono kariai. Teigiama, kad ginklo viduje susidarė per didelis slėgis, dėl kurio įtrūko vamzdis. 5 kariai buvę šalia ginklo buvo sužeisti, vienas iš jų sunkiai. Medikai vietoje apžiūrėjo sužeistuosius, po to juos nugabeno į ligoninę papildomam tyrimui. Pralaimėjęs Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės centro dešiniųjų premjeras pareiškė, kad rinkimus laimėjusi kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo teisę bandyti suformuoti valdančiąją daugumą. Savo ruoštu federalinis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, esąs giliai sukrėstas, kad jo centro dešinioji partija regioniniuose rinkimuose patyrė triuškinamą pralaimėjimą prieš kraštutinių dešiniųjų partiją, tačiau vis tik pažadėjo testi reformas. Antradienio naktį Lietuvoje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Verkių 31C, Ogmijos mieste Vilniuje.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
4: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Vienas plus. Reklama. Įsibėgėja rugsėjis, o radijos stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
1: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
0: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
1: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmenos žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
0: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
1: Mes taip pat ten būsime.
0: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Verkių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
6: Reklama.

Kinas Plus. Reklama. Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Kalėdinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Bėgantis skustuvo ašmenimis, tyloje ieškoma, kas daro mus tikrais, taip mes jums kuriame malonę kompaniją, kad jūsų mintis laikytų kryptį. Toliau Elton John, daina Sacrifice. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemėgate, jūsų naktinis balsas kartu su jumis saugo ramybę, o mintis tegul lietai susidėlioja į aiškumą. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune 24, Alytuje 23, kitur 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjo Californication iš Red Hot Chili Peppers. Joje tiek nerimo, tiek gražaus ilgesio, kad lengva pagauti savo mintis tarp miesto šviesų ir tylos. Jūsų naktis kartais prašo būtent tokio ritmo. Tvirta, bet paliekančio vietos jausmui, kai norisi sustoti ir išgirsti save. O tuoj skambės daina, kurią jos autorė parašė po skaudaus išsiskyrimo ir ji tapo vienu ryškiausiu jos sugrįžimu į sceną. Skambesyje daug oro, mažai triukšmo, o priedainis įstringa iš pirmo karto. Lykely, happy now.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką verta įsijungti ir kokia nuotaika laukia ekrane. Be ilgų kalbų. Aiškiai, tiksliai. O dabar grįžtam prie gitarų. ZZ Top ir daina Rough Boy. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

do it the hard way. Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla, o mintys susirikiuoja. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduosiu gerą filmą Mergina su adata. Režisierius Magnus von Horn. Rekomenduoju, nes tai aštrus, tikrais įvykiais paremtas pasakojimas, kuriame skurdas ir vienatvė pamažu virsta moraliniu spastu. Įtampa čia gimsta iš pasirinkimų, iš to, kas nutylima, ir iš akimirkos, kai supranti, kad pagalba gali turėti kainą. Tai filmas, kuris priverčia įsiklausyti į tylą ir pasitikrinti savo ribas. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt, jums patogiu metu, šią naktį. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes ieškote saugaus tempo. Kai miestas nutyla, muzika padeda išlaikyti kryptį, net jei galvoje dar sukasi dienos pokalbiai, darbai, sprendimai ir nepasakyti žodžiai. Man nuoširdžiai malonu, kad esate kartu ir kad renkatės mus kaip malonę kompaniją. Patarimas jums. Užrašykite tris rytojaus prioritetus. Išgerkite vandens, kelias sekundės giliai įkvėpkite ir leiskite pečiams nusileisti. Toliau Kim Wilde, Kambodija.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Prieš tai skambėjo Orville Peck su Kylie Minogue ir Diplo, Midnight Ride. Dabar trumpai primenu. Laidoje muzika, kurią jauti, groja skirtingi stiliai, bet visada aiškus ritmas ir geras garsas. Jei tik įsijungiat dabar, likit su manim, netrukus dar keli stiprus kūriniai be ilgų pauzių. O dabar tęsiam. Brian Adams ir daina Inside Out. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje savivaldybė pradėjo Kauno švaros, Kauno autobusų ir Kauno vandenų valdybos narių atranką. Jums tai svarbu, nes nuo valdymo sprendimų priklauso paslaugų kokybė, skaidrumas, investicijų kryptis ir kasdieniai miesto darbai, kuriuos jūs matote gatvėse ir savo kiemuose. Pasaulyje skelbiama, kad Ukrainoje dingo apie 1,2 milijardo dolerių, o tai didina spaudimą griežtinti kontrolę, auditą ir paramos panaudojimo atsekamumą, kad kiekvienas pervedimas būtų pagristas. Taip pat pranešama, kad Ukrainos karinė žvalgyba pataikė į Rusijos lėktuvą Kryme, o incidentas vertinamas kaip reikšmingas smūgis karinei infrastruktūrai ir logistikai regione. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.